0: Radio Sljeme želi vam dobro jutro.
1: Dobro jutro i tebi, Radio Sljeme. 6 sati je točno. Evo, još jednom dobro jutro svima i lijepi pozdrav ovog ponedjeljka. 6 sati točno, malo prije rekoh, i lijepo vas pozdravljam sve skupa na početku novog radnog tjedna. To je važno svima koji su malo imali duži vikend ili nešto slično. Ili možda se vratili sa godišnjega, ili ko zna kako ljudi planiraju svoje vrijeme. Mladi kolega Bobanović je za tonskim pultom ovog ponedjeljka. Lijep pozdrav, mladiću. Maro Market je na ovim žičanim i puhačkim i ostalim instrumentima, bavi se glazbom i bira nam glazbu. Ostala ekipa je složena od urednice vijesti Nikoline Devčić, reporterka nam je danas u gradu Magdalena Pongrac, naravno kako dan bude išao prema svojoj sredini, jer smo mi više manje svi tu do podneva ili možda koji sat nakon toga, tako će nam se priključivati i ostale kolegice i kolege. Moje ime je Miljenko Cvitković i ja vam želim dobro jutro. Ja sam vaš domaćin do 12, a vrijeme će nam biti djelomice sunčano, uz prolazno više oblaka na širem području grada, moguće je malo kiše, i sve to uglavnom u ovom prvom dijelu dana dok se mi družimo. Vjetar većinom slab, prije podne ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Maksimalno će danas temperatura ići od 25 do 27 stupnjeva, što je zapravo gotovo pa idealno. Dobrodošli na Radio Sljeme.

0: Dobro jutro, 6:10 je. Vijesti. Nogometaši Španjolske novi su svjetski prvaci. U finalu svjetskog prvenstva na stadionu New York, New Jersey, Španjolci su nakon produžetaka pobijedili Argentinu s 1-0. Pobjednički pogodak postigao je Ferran Torres u 106. minuti. Španjolci su tako osvojili svoj drugi naslov svjetskog prvaka, dok Argentina svoj nije uspjela obraniti. Stručni komentator Tomislav Ivković.
1: Španjolska i način igranja Španjolska i kvaliteta igre primorala je Argentinu da dođe do nule, kako bi se reklo, bez udarca na gole. Jednostavno su i totalno su ih umrtvili i od tamo negdje od 70. minute bilo je pitanje vremena kad će Španjolska zabiti gol i bez obzira što Argentina imala i kompletnu momčad, bila je daleko bolja.
0: U Španjolskoj se noćas nije spavalo. Deseci tisuća navijača slavili su na ulicama i trgovima diljem zemlje. Proslava je protekla uglavnom mirno uz tek nekoliko incidenata. No, nažalost, ostaje u sjeni tragedije koja se dogodila u gradiću Ciudad Rodrigo, 320 km sjeverozapadno od Madrida. Tamo je tijekom slavlja navijača poginuo 13-godišnji dječak nakon što se srušio dio konstrukcije fontane u koju su uskočili navijači. Više ljudi je ozlijeđeno, a gradska uprava proglasila je trodnevnu žalost. Jedna je osoba poginula u požaru koji je jučer buknuo u kući na području Voltinog naselja u Zagrebu. Do požara je došlo oko 21 sata, na teren su ubrzo stigli vatrogasci. Slijedi policijski očevid kojim će se utvrditi okolnosti nesretnog događaja. Istok Hrvatske ponovno se bori s afričkom svinjskom kugom. Najteže je u mjestu Beljevini u Osječko-baranjskoj županiji, gdje je zabilježeno najviše slučajeva. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojci da nastave poštivati biosigurnosne mjere, a resorni ministar David Vlajčić najavio je njihovo pooštravanje. U središnjem dnevniku HTV-a komentirao je i eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja iz žarišta u Slavoniji u Varaždin.
2: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa Zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
3: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu danas djelomice sunčano, uz prolazno više oblaka na širem području grada moguće je malo kiše. Vjetar većinom slab u prvom dijelu dana, povremeno do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura uglavnom oko 17, dnevna od 25 do 27 stupnjeva. Prve sljemenske vijesti predala nam je kolegica Marijana Mišura. 15 stupnjeva je u gradu, 93% vlage, 1020 hektopaskala tlaka zraka, 12 na Sljemenu, 14 u zračnoj luci Franjo Tuđman. Dobro jutro, slušate Radio Sljeme.

0: barem, barem da se može spavat.
1: Tako, ne bi trebalo da otežavati odmah, barem što se tiče noćnih temperatura, odnosno vrijednosti, da neće se one mnogo mijenjati u sljedećim danima, znači noći će dalje biti relativno svježe, temperatura će biti od 13 u okolici do 17 stupnjeva u središtu grada, primjerice u danas u 16 stupnjeva, danas u 6 sati, ispričavam se, temperatura je bila 12 stupnjeva na Sljemenu, 14 na Plesu i 15 u Maksimiru, što upravo evo taj raspon svježine. Današnji dan bit će u znaku djelomice sunčanog vremena, tako da prolazno više oblaka, a onda oko sredine dana i poslije podne može biti i poneke kapi kiše. Vjetar će biti većinom slab, još prije podne ponegdje do umjeren sjeveroistočni u gradu, a u okolnom gorju ima i jugoistočnog vjetra. Najviša temperatura bit će niža nego što je bila jučer po pitanju najviše vrijednosti. Jučer je bio 31 stupanj u gradu, a danas oko 25, odnosno koji stupanj više od toga, tako da sigurno za nekih 5 stupnjeva niža temperatura.
0: Do kad ćemo se tako igrati sa vremenom, kad se očekuje neka vrsta stabilizacije opet onih vrućina ili tog više neće biti ovo ljeto?
1: Polako, evo što se tiče dana ovom radnom dijelu tjedna, bit će evo promjenjivo ukratko, tako da u neke dane, primjerice osobito u četvrtak, ponovno je relativno velika vjerojatnost za poneku kap kiše, pljuskove. Kiše može biti tijekom sutrašnjeg dana također i u obliku pljuskova. Najmanje je vjerojatna kiša tijekom srijede, tako da evo promjenjiv tip vremena, kao što sam rekla, nema za sada stabilizacije trajnije u ovome tjednu, a isto tako ni temperatura zraka neće se mnogo mijenjati, niti u odnosu na današnje vrijednosti po pitanju jutarnje i dnevne, tako da evo još uvijek, pa možemo reći, svježa jutra, a danju ugodno toplo, vrlo toplo, temperatura između 24 i 27 na zagrebačkom području.
0: Bravo, a ne može, a da bacimo samo pogled na kuglu za vikend, što se sad čini?
1: Sad se čini da je nepouzdanost dosta velika, ali ono što modeli za sada daju da bi trebalo ići u toplije. Koliko će biti stabilno, to ćemo još svakako pričekati, ali tako isto ćemo pričekati koliko toplije u odnosu na ovih 27 koliko se maksimalno očekuje ovih dana.
0: Mateja, hvala lijepa i sa vjerom u vaše modele ugodan ostatak dana vam želim.
1: Hvala također, do slušanja.
0: Bog.

0: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
1: Trenuci duhovnog zajedništva.
2: Govori o Mantum Sente svećenik. Mnošto vjernika danas će poći u crkve i proslaviti starozavjetnog proroka svetog Iliju. Nadalje, crkvena liturgija pred nas stavlja odlomak Matejeva evanđelja iz 12. glave, kojim se opisuje kako pismoznanci farizeji traže od Isusa znak, po kojem će moći spoznati da je on uistinu od Boga. Ništa novo pod suncem. Čovjek današnjice isto tako traži znak Božje prisutnosti. Sjećam se jedne rasprave s muškarcem koji nije volio ići u crkvu. Jasno mi je kazao da će ići u crkvu, odnosno biti Bogu zahvalan, ako mu pomogne razriješiti financijske probleme, odnosno riješiti i pronaći nekoliko desetaka tisuća eura za podmirivanje preglede terapiju za zdravlje majke. Pokušao sam objasniti da se dobri Bog već pokazao na djelu upravo u njegovoj obitelji. Naime, kad su kao obitelj zapali u financijske teškoće, upravo preko Caritasa podmireni su im svi režijski dugovi, vrijedni nekoliko tisuća kuna. Nadalje, upravo zalaganjem Caritasa dobili su mogućnost stalnog izvora financiranja, točnije sigurnost da će moći podmirivati režije i nabavljati osnovne stvari za život cijele obitelji. No sve to mom sugovorniku nije ukazivalo da se dobri Bog brine za njega i njegovu obitelj preko ljudi koji žele pomoći baš zbog toga što vjeruju u Boga. Dodat ću ovome da njegova majka redovito uzima lijekove, susretne mi je u gradu redovitim aktivnostima, te se nadam da će još dugo poživjeti. S druge pak strane, susrećem puno više ljudi koji u malim stvarima prepoznaju Božu prisutnost i ne trebaju im veliki znakovi s neba da bi vjerovali u Božju prisutnost u svojem životu u ovom našem vremenu. Stoga ovdje rado donosim upravo takvo svjedočanstvo koje su u proteklom vremenu pristizala, a pristiza i još mnogo više, na našu adresu Nacionalnog svetišta Svetog Josipa. Evo jedno. Sveti Josip pomaže tinejdžerima. Ovim putem želim posvjedočiti kako je Sveti Josip čudesno intervenirao u životu moje obitelji. Suprug i ja roditelji smo dvoje djece. Ulaskom starije kćeri u pubertet, u njoj se je počeo javljati značajan osjećaj manje vrijednosti, osjećaj odbačenosti od prijateljica i velike rane na srcu. U isto vrijeme bila je u agresiji buntovna prema nama roditeljima. Ocjene, nekadašnje odlikašice, srozale su se. Nakon njenog ispada bijesa prema nama roditeljima, odlučila sam moliti 30-dnevnu pobožnost Svetom Josipu na nakonu da nam pomogne, da uvidimo kako da je pomognemo i da liječi njezine rane. Uistinu nevjerojatno, ali već treći dan molitve, čije je postala opet ono milo i nježno stvorenje od prije. Shvatila je gdje su njezine rane, napustila je loše društvo koje u njoj izazivalo frustraciju i školsku godinu privela je kraju sa odličnim uspjehom. Zagovor Svetog Josipa uistinu je bio pravi melem naše obitelji. Još uvijek smo pod dojmom kako je snažno zahvatio život naše obitelji i dalje mu se redovito utječemo u molitvi. Svjestan sam da će i danas neki osporavati svaku od ovakvih svjedočanstva, kao što su osporavali i čudesa proroka Ilije. Ipak, počevši od jednostavnih psiholoških postavki, smatram da je velika stvar ako smo pomogli malom čovjeku prebroditi tešku situaciju i vratiti mu osmijeh na lice. Osmijeh nade da će biti dobro, a s Bogom se sve okreće na dobro. Toliko je to puta u povijesti čovječanstva dokazao i mnogim znanstvenim zapisima i jednostavnim vjerničkim povjerenjem u Boga. Na kraju, svaki od nas odabire, ja i danas biram Boga i radostan sam zbog toga što i vama želim.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: PBZ Info. Najlakše se štedi kad štednja postane nešto o čemu uopće ne razmišljate. Uz hashtag WithSafe funkcionalnost PBZ digitalnog bankarstva za vas štedi vaša banka. Od sada možete kreirati više različitih ciljeva štednje odjednom. Možete odvajati iznose kada vam to odgovara, a za redovitu štednju aktivirajte opciju ponavljajućih uplata i željeni iznos automatski će se svaki mjesec uplatiti u vašu virtualnu hashtag WithSafe kasicu. Uz to svako plaćanje Visa Inspire karticom zaokružuje se na punu jedinicu, a razlika ide u štednju. Tako štedite dok trošite bez razmišljanja. Ugovorite PBZ digitalno bankarstvo i aktivirajte hashtag WithSave.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
1: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna. Evo što izdvojamo iz emisije.
2: Španjolci su novi nogometni prvaci svijeta.
1: Zbog pijavice na Lošinju, dvoje stradalih u kampovima, dok je olujno nevrijeme na sjevernom Jadranu uzrokovalo desetke nasukavanja plovila.
2: Šumski požari haraju francuskom i španjolskom.
1: Od jutra gužve na cestama prema moru.
2: Vrijeme danas, djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom te nestabilno, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Temperatura u unutrašnjosti do 29 stupnjeva na obali do 34.
1: Španjolska je novi nogometni prvak svijeta. Momčad Luisa de la Fuentea u utakmici protiv Argentine nakon produžetaka, zahvaljujući golu Torresa, osvojila je svoj drugi naslov. A nekadašnji Dinamovac Olmo postao je prvi igrač u povijesti Hrvatske nogometne lige koji se popeo na nogometni krov svijeta.
2: Pobjedu Španjolske, koja je cijelu utakmicu dominirala na terenu, zasjenio je fizički obračun koji se dogodio odmah nakon posljednjeg sučeva zvižduka. Argentinski igrač Paredes je zbog sramotnog ponašanja dobio izravni crveni karton nakon što je nasrnuo na Gavija i Garciju.
1: U Španjolskoj se noćas nije spavalo, deseci tisuća navijača slavili su na ulicama i trgovima diljem zemlje. Nažalost, u tom slavlju dogodila se tragedija u gradiću Ciudad Rodrigo, gdje je poginuo 13-godišnji dječak nakon što se urušio dio konstrukcije fontane u kojoj su uskočili navijači. Više ljudi je ozlijeđeno, a gradska uprava proglasila je trodnevnu žalost.
0: Jutarnja kronika.
1: Iako jučer nije bilo novih slučajeva afričke svinjske kuge, stanje na istoku zemlje i dalje je kritično. Predsjednik Odbora za svinjogojstvo Hrvatske poljoprivredne komore Anton Golubović okrivljuje resornog ministra za stanje u kojem se može dogoditi da se više od 300 neobilježenih svinja iz ugroženog područja dopremi na drugi kraj zemlje. A ministar David Flajčić je pak u dnevniku Hrvatske televizije napomenuo da usprkos epidemiji raste broj registriranih životinja.
3: Takozvani filmski scenarij koji se dogodio ovih dana na relaciji Đakovo-Varaždin je samo jedan znak da naš ministar nema trenutno nikakav autoritet, jer takvi prekršaji da se rade, to bi trebale biti jako, jako velike kazne. Da je sve kako treba, u istražnom zatvoru su trebali odmah završiti vozači kamiona, vlasnik farme na koju su došle svinje, zatim veterinarski skatehničarka koja je dala papire i na kraju sam onaj koji je poslao te svinje.
4: Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje, pričamo o poznatom svinjogojcu, o čovjeku koji Bogu hvala uzgaja. Nažalost, dogodio se niz propusta i jednostavno morali su tako postupiti. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije koje se često sad provlače kroz cijelu ovu priču, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine. Kada gledamo siječanj, srpanj, usporedbi 26. 23. kontinuirano svakog mjeseca imamo veći broj svinja. Kada pričamo o drugim državama iz kojih mi pretežito uvozimo, Njemačka, Španjolska, jednake mjere vrijede na području cijele Europske unije. Dok u Njemačkoj imamo 18 izbijanja u 3 godine, kod nas imamo 89 samo u ovoj godini.
1: Dvije osobe su ozlijeđene u pijavici koja je zahvatila kampove Lopar i Rapoča na otoku Lošinju. Iz riječke bolnice izvijestili su da je jedna osoba hitno operirana, nakon čega je smještena na jedinicu intenzivnog liječenja. Druga je otpuštena na kućnu njegu. U kampu je pijavica iščupala 50-ak borova koji su padali na šatore, automobile i kamp prikolice. Gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić.
5: Vatrogasci i svi ostali interveniraju, nastoje sanirati sve posljedice ovog strašnog nevremena. Zahvaljujem se evo svim stručnim službama koje su evo od samog početka ovdje na terenu i sasvim sigurno danas i narednih dana će sanirati ovu nastalu štetu, a po saniranju evo svih ovih intervencija tek onda ćemo saznati koliki je razmjer ove nastale štete.
2: Olujno nevrijeme na sjevernom Jadranu uzrokovalo je desetke nasukavanja plovila u kojima nije bilo teže ozlijeđenih, niti je zabilježeno onečišćenje mora. Najteže je bilo kod rta Kamenjak, gdje je brod pulske lučke kapetanije spasio tročlanu posadu s austrijske jedrilice. Brodolomci su pronađeni na splavi za spašavanje uz oštećenu jedrilicu, te su neozlijeđeni prevezeni u Pulu.
0: Svijet.
1: Andy Burnham danas preuzima dužnost novog britanskog premijera. Nakon što Keir Starmer kralju Charlesu preda ostavku, on će mandat za sastav nove vlade predati sedmom britanskom premijeru u posljednjih 10 godina. Ivan Kazorić.
6: Put do Downing Streeta Andija Burnhama vodio je od 2 zastupnička pa 2 ministarska mandata, preko 2 neuspješna kandidiranja za šefa stranke i na koncu 3 vrlo uspješna gradonačelnička mandata u Manchesteru. Ondje je izgradio poziciju protuteže Westminsteru i priskrbio si nadimak kralj sjevera. Upravo zato sada je decentralizacija vlasti njegov glavni politički narativ. Među svojim prioritetima navodi jačanje gospodarstva, poboljšanje standarda, potporu malim poduzećima, reindustrializaciju i snažniju javnu kontrolu nad vodnim, prometnim i energetskim sektorom. Najveće probleme ovako je sažeo.
7: Britanija je 80. godina napravila niz krivih poteza. Politička moć je centralizirana, a ekonomska privatizirana. Država se odrekla kontrole nad stanovanjem, vodom, energijom, prijevozom i izložila ljude višim troškovima. To je dovelo do koncentracije većeg bogatstva i moći u rukama nekolicine ljudi. Desnica voli koristiti frazu vratiti kontrolu, ali upravo su oni ti koji su je se odrekli.
6: Sedmog premijera u zadnjih 10 godina očekuje 4-godišnji plan modernizacije obrane vrijedan više milijardi funti, a kako je najavio, nastavit će bliske odnose sa Sjedinjenim Državama i NATO-om, te potporu Ukrajini. Osim toga, proeuropski je orijentiran i nada se da će se zemlja vratiti u Europsku uniju za njegova života. U Velikoj Britaniji premijer postaje čelnik stranke koja ima većinu zastupnika u donjem domu parlamenta, što znači da se može promijeniti bez raspisivanja izbora, pa se u toj nekad tradicionalno stabilnoj demokraciji od Brexita prije 10 godina premijeri mijenjaju prosječno svakih 20 mjeseci.
2: Francuska se bori sa šumskim požarom koji je jučer buknuo na sredozemnoj obali. Vatra se zbog jakog vjetra iznimno brzo proširila i ugrozila kuće, pa su evakuirani stanovnici nekoliko zaseoka na obroncima francuske rivijere. Zahvaćeno je oko 180 hektara površine. Zbog požara je prekinut željeznički promet između sredozemne luke Toulon i mjesta Les Arcs.
1: Borba s vatrom i u Španjolskoj, 2 velika šumska požara u pokrajinama Zaragozi i Guadalajari opustošila su više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar.
2: I Kanada se suočava s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorjelo gotovo 30.000 četvornih kilometara šumskog raslinja. Na golemom području od južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a, kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna za zdravlje.
1: Najmanje 11 osoba poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile grad Rajori u području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima zbog obilne kiše, probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran.
2: Najmanje je 5 članova posade poginulo, a za 5 se još traga nakon što su ruske snage pogodile međunarodni teretni brod u Crnom moru ispred ukrajinske luke Odese. Brod koji plovi pod zastavom Gvineje-Bisau napustio je luku natovaren kukuruzom, a na njemu je bilo 17 pomoraca iz Indije i Sirije, te jedan ukrajinski državljanin. Ukrajinske vlasti ističu da je riječ o civilnom brodu, međunarodnoj posadi i ruti važnoj za globalnu sigurnost opskrbe hranom. Moskva za sad nije komentirala napad.
1: Američka vojska objavila je da je još jedan pripadnik njezinih snaga poginuo nakon iranskog napada na sjeveru Iraka. Dan nakon što su u napadu na vojnu bazu u Jordanu poginula 2 američkih vojnika, dok se za 3 još traga. Sjedinjene Države raspoređuju dodatne borbene zrakoplove na Bliski istok, dok se sukob s Iranom pooštrava. Potez se tumači kao moguća priprema za širenje vojnih operacija u regiji.
2: Najmanje je 6 osoba poginulo, više od 20 ih je ozlijeđeno nakon što su 2 potresa jakosti 5,1 i 3,7 prema Richteru pogodila planinsko područje Perua. Prema prvim izvješćima uništeno je 48 kuća, a 18 ih je oštećeno. Oko 300 ljudi smješteno je u šatore. Prvi potres dogodio se na dubini od 24 km, a drugi na dubini od 18 km.
1: Nakon višemjesečnog prekida od danas se ponovno uspostavljaju domaće zračne linije iz zračne luke Osijek. Putnicima iz istočne Hrvatske ponovno je omogućeno brzo i jednostavno putovanje prema Zagrebu, Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku. Ponovnim pokretanjem tih linija uspostavlja se važna prometna povezanost istoka Hrvatske sa središnjim i obalnim dijelovima zemlje.
2: Policija je dovršila kriminalističku istragu nad dvojicom muškaraca i jednom ženom koji su tijekom ovog mjeseca od lakovjernih Zagrepčanki starije životne dobi ukrali novac. Naime, trojac se predstavljao kao policijski službenici koji bi dolazili na kućna vrata oštećenih uz izgovor da provjeravaju lažne novčanice koje su se pojavile u opticaju. Potom bi im odnijeli životnu ušteđevinu i nestali bez traga. Policija ih je uhitila tijekom jedne od takvih akcija u kojima su ukupno ukrali oko 6.300 eura.
1: U Šibeniku večeras počinje 16. Super Tun, međunarodni festival animiranog filma i stripa. Iz Šibenika javlja Hrvoje Gunjača.
8: Festival u Japankama, kako su ga nazvali sami organizatori, pretvara Šibenik u ljetno središte autorskog animiranog filma i strip kulture, donoseći iznimno bogat natjecateljski i popratni program, najavljuje umjetnički direktor i producent Supertuna Slave Lukarov.
9: U natjecateljskim programima za animirani film imamo kategorije profesionalnih, studentskih, muzičkih spotova i naravno nezaobilazni dječji program, dok kod stripa imamo kategorije strip albuma, strip magazina i fanzina. Naravno, kako je to natjecateljski program, tu je naš međunarodni žiri posebno za animaciju, posebno za strip.
8: Publiku očekuju projekcije čak 200 animiranih filmova pod vedrim nebom na povijesnim šibenskim trgovima i ulicama te u gradskom Perivoju. Galerije Krševa animatija te kuća umjetnosti Arsen rezervirani su za izložbe i stručne rasprave o stripu i animaciji. Festivalske radionice odavno su popunjene.
9: Radionice za djecu, to su i radionice animacije i radionice stripa, međutim i radionicu za studente i odrasle općenito, eksperimentalne animacije i mappinga.
8: Izložbe i radionice organiziraju se tijekom cijele godine. Koliki je globalni ugled ovog festivala nakon 15 godina djelovanja, najbolje svjedoči zanimanje autora za predstavljanje radova na Supertunu, kaže Slave Lukarov.
9: Svake godine sve više i više filmova i stripova stiže. Ove godine je stiglo nama na selekciju preko 1300 filmova, to znači da smo morali selektirati na ovih 200 što prikazujemo da stvarno izaberemo najbolje. To nama kao organizatorima pokazuje da autori žele doći ovdje, žele ovdje prezentirati i da stručni žiri koji mi odabiremo je kompetentan.
8: Posljednjeg petog dana festivala pobjednicima po kategorijama dodijelit će se nagrade. Svi su programi za publiku besplatni.
1: Pojačan je priljev vozila prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora. Kolona iz smjera Jankomira duga je oko 1 km, dok je na istočnom pristupu Zagrebu između čvorova Popovec i Ivanja Reka u zoni radova kolona sada duga čak 8 km. Na autocesti od Zagreba prema Karlovcu vozi se usporeno između čvorova Lučko i Donja Zdenčina u smjeru mora. Direktor sektora za naplatu cestarina Hrvatskih autocesta Ivan Ribičić napominje da je ponedjeljak postao dan velikih gužvi u jeku turističke sezone.
10: Ponedjeljak je postao po broju vozila doslovce kao i subota. Taj pomak smo osjetili već za zadnje 3-4 godine kad su turisti valjda vidjeli one prijašnje situacije na cestama subotom, tako da sad ponedjeljkom dolaze i bitno je opet doći na svoje odredište, dobro se odmoriti i vratiti kući.
1: Jutarnja kronika. 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: Španjolci su novi nogometni prvaci svijeta.
1: Zbog pijavice na Lošinju dvoje stradalih u kampovima, dok je olujno nevrijeme na sjevernom Jadranu uzrokovalo desetke nasukavanja plovila.
2: Šumski požari haraju francuskom i španjolskom.
1: Od jutra gužve na cestama prema moru.
2: Vrijeme danas, djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom te nestabilno, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Temperatura u unutrašnjosti do 29, na obali do 34 stupnja. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Hrvoje Hanzec, spikerica Ana Marija Štorga, urednici Marijana Mišura i Mislav Togonal.
0: Prvi program. Sport.
2: Sport je pripremila Sanja Žigr-Frljuk.
11: Španjolska je nogometni prvak svijeta.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: U finalu na stadionu New York, New Jersey, Španjolska je pobjedila Argentinu s 1-0 nakon produžetka i osvojila svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Opširnije Marko Šivak.
12: Spektakularni finale potrajao je 120 minuta. Bio je to duel dvije različite nogometne filozofije. Španjolci su kroz posjed lopte stvarali prigode i konstantno prijetili, dok su Argentinci utakmicu zaključili bez udarca unutar vratnica. A dva jedina pokušaja imali su tek nakon 110. minute. Najzaposleniji čovjek na terenu, argentinski čuvar mreže Emiliano Martinez, dugo je odoljevao španjolskim pokušajima. U prvom poluvremenu zaustavio je udarce Jamala i Oyarzabala, u nastavku obranio i pokušaje Alexa Baene, Olma Torresa, Pedrija, Cubarsija te Laporta. Argentinci su produžetak dočekali s rezultatom 0-0, ali i čovjekom manje jer je dva žuta kartona u 82. i 93. minuti zaradio Enzo Fernandez. U dva put po 15 minuta produžetka znatno manje prigoda, ali i tri lopte u argentinskoj mreži. Ipak samo je jedan španjolski pogodak vrijedio, onaj Torresa iz 106. minute nakon povratne lopte Nika Williamsa. Sam Williams bio je nesuđeni strijelac prije te situacije. Gol nije vrijedio zbog navodnog prekršaja Merina nad Otamendijem. Drugi Torresov gol također nije vrijedio zbog zaleđa na centru igrališta. Završilo je 1-0 za Španjolsku 308. golom postignutim na najvećem svjetskom prvenstvu u povijesti s 48 reprezentacija i čak 104 utakmice.
11: Uoči utakmice održana je ceremonija zatvaranja prvenstva, a na poluvremenu, koje je trajalo čak 27 minuta, bio je scensko-glazbeni spektakl na kojem su nastupili Madonna, Shakira, BTS i Justin Bieber. Najbolji mladi igrač prvenstva je Kubasi, najbolji vratar Unai Simon, a najbolji igrač je Rodri, svi redom iz prvaka Španjolske. Druga je Argentina, treća Engleska, četvrta Francuska, iz čijih redova dolazi osvajač zlatne kopačke za najboljeg strijelca Kylian Mbappe s 10 golova.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je velike nagrade Belgije, 10. utrke svjetskog prvenstva Formule 1. Slavio je ispred Charlesa Leclerca u Ferrariju i Maxa Verstappena u Red Bullu. Antonelli je povećao prednost u ukupnom poretku, ima 45 bodova više od sada drugog Hamiltona i 50 više od Russella. Finac Sami Pajari pobjedio je na reliju Estonija u utrci svjetskog VRC prvenstva. Ukupno je i dalje vodeći Velšanin Evans. U 15. etapi biciklističke utrke Tour de France slavio je Belgijac Remco Evenepoel. Od utrke je morao odustati jedan od favorita Danac Jonas Vingegaard nakon što je teško pao i slomio ključnu kost. I dalje je ukupno vodeći i Slovenac Tadej Pogačar.
0: Oglasi.
13: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
14: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
0: Oglasi. Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Sa sjeverozapada je ojačao ogranak anticiklone, a nad jugom naše zemlje je polje malo sniženog tlaka zraka, te se još uvijek nad našim krajevima zadržava vlažni zrak. Stoga jutros na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj ima promjenjive naoblake, ponegdje uz malo kiše ili pljuskove, a na obali puše umjerena i jaka bura. Drugdje je vedro i malo, tek mjestimice umjereno oblačno, a na kopnu je bilo i magle. U 6 sati Zavižan je imao 10 stupnjeva. Otočac i Sljeme 12. Bednja, Ogulin, Park iznad Čabra i Plitvička jezera 13. Gorice kod Nove Gradiške, Krapina, Križevci i Varaždin 14. Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gospić, Karlovac, Kutjevo i Sisak 15. Bilogora, Osijek i Slavonski Brod 16. Gradište kod Županje i Pazin 17. Knin 22. Malinska Opatija i Rijeka 23. Pula, Zračna Luka, Senj i Šibenik 24. Varko, Navuska, Prevlaka i Rab 25. Makarska, Malinska, Male Lošin, Ploče, Rovinj, Split i Zadar 26, Lastovo 27 i Dubrovnik 29 Celzijevih stupnjeva. Danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno. Mjestimice kiša te pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu zemlja, poslije podne i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab još u prvom dijelu dana do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, prije podne podnove lebita i jaka. Poslije podne sjeverozapadni u Dalmaciji i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 24 i 29, na obali i otocima te unutrašnjosti Dalmacije od 30 do 34 Celzijeva stupnja. I sutra nestabilno, osobito na Jadranu. Biće promjenjive na oblake, mjestimice s kišama na Jadranu i predjelima uz njega i izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu prijepodne bura, podnove lebita i jaka. Sredinom dana umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 17, na Jadranu od 19 do 24. Najviša dnevna od 24 do 27, na obali otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
0: Oglasi.
16: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.

0: Radio Sljeme želi vam dobro jutro.
1: Dobro jutro iz djelomice sunčanog Zagreba, uz prolazno više oblaka na širem području grada moguće je malo kiše, uglavnom u drugom dijelu dana, maksimalno ćemo ići do 27. Trenutno, točnije u 7 sati, izmjereno je 18 stupnjeva u gradu, 82% vlage, 1019 hektopaskala tlaka zraka. Sljeme broji 13, a zračna luka Franjo Tuđman 15. Dobro jutro, dobrodošli.

0: glazbený fruštuk.
1: Za današnji glazbeni fruštuk, 60 i nešto godina unatrag, kad čovjek pogleda, vidi da je Bob Dylan objavio single Like a Rolling Stone. Više od 6 minuta traje pjesma, duplo dakle duža od prosječnih pop singlova tog vremena, a i današnjeg, meni se čini, ali je svejedno postala hit i jedan od, ako ne i najveći njegov klasik. Pa evo vam za još jednom dobro jutro Bob Dylan, Like a Rolling Stone, i uživajte dok Nobelovci pjevaju.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Od 8. do 22. srpnja uživajte u večerima na Griču u Atriju Galerije Klovićevi dvori. Srijeda 8. Hrvatski barokni ansambl i violinistica Zefira Valova. Ponedjeljak 13. Gudački kvintet Berlinske filharmonije i violončelistica Zhang Cao. Srijeda 15. srpnja britanski zbor Covent Garden. Utorak 21. pijanist Aljoša Jurinić. Srijeda 22. srpnja vokalni ansambl Voce Seit. Ulaznice Entrio ili na ulazu u Klovićeve dvore.
3: Ne propustite, u trgovinama Mana odaberite ženske, muške i dječje kupaće kostime i hlače za kupanje uz čak 40% popusta. Mana.
4: Magnetska rezonanca uz 20% popusta
5: i drugi segment uz 50%.
4: Da, u Dijagnostici 2000 Martićeva.
5: Do 21 sat i subotom do 19.
0: Hrvatski radio.

0: Dobro jutro još jednom svima, 8 je i 10. Vijesti. Španjolska je novi svjetski prvak u nogometu. U finalu u New Jerseyu Španjolci su bili bolji od Argentine nakon produžetaka 1-0. Jedini pogodak u neatraktivnoj utakmici postigao je Ferran Torres. Pobjedu Španjolske, koja je cijelu utakmicu dominirala na terenu, zasjenio fizički obračun koji se dogodio odmah nakon posljednjeg sučeva zvižduka. Argentinski igrač Paredes je zbog sramotnog ponašanja dobio izravni crveni karton nakon što je nasrnuo na Gavija i Garciju. U Španjolskoj se noćas nije spavalo. Deseci tisuća navijača slavili su na ulicama i trgovima diljem zemlje. Nažalost, u tom slavlju dogodila se tragedija u gradiću Ciudad Rodrigo, gdje je poginuo 13-godišnji dječak nakon što se urušio dio konstrukcije fontane u koju su uskočili navijači. Više ljudi je ozlijeđeno, a gradska uprava proglasila je trodnevnu žalost. Diljem Kanade aktivno je 946 požara. Stupovi dima dižu se iz šuma Britanske Kolumbije. U Ontariju vatra se više ne širi tako brzo kao proteklih dana. Na golemom području od južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a kvaliteta zraka bila je opasna za zdravlje. Diljem Kanade u požarima je dosad izgorilo gotovo 30.000 četvornih kilometara šumskog raslinja. Dvije su osobe ozlijeđene u pijavici koja je zahvatila kampove Lopari i Rapoča na otoku Lošinju. Iz riječke bolnice izvijestili su da je jedna osoba hitno operirana nakon čega je smještena na jedinicu intenzivnog liječenja, a druga je otpuštena na kućnu njegu. U kampu je pijavica iščupala 50-ak borova koji su padali na šatore, automobile i kamp prikolice. Gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić.
1: Vatrogasci i svi ostali interveniraju i nastoje sanirati sve posljedice ovog strašnog nevremena. Zahvaljujem se evo svim stručnim službama koje su evo od samog početka ovdje na terenu i sasvim sigurno danas i narednih dana će sanirati ovu nastalu štetu, a po saniranju evo svih ovih intervencija tek onda ćemo saznati koliki je razmjer ove nastale štete.
0: Špica turističke sezone je pred nama i još jedan ponedjeljak kada se na hrvatskim autocestama i graničnim prijelazima bilježe veće gužve. HAK javlja da je pojačan priljev vozila prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora. Vozi se usporeno od čvora Kosnica, a iz smjera Jankomira kolona je duga oko 1 km. Pojačan je priljev vozila u zoni radova između čvorova Popovec i Ivanja Reka u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 5 km. Jedna obavijest iz našeg grada, zbog redovnog mjesečnog servisnog pregleda Sljemenska žičara nije u pogonu danas i sutra. Za putovanje se možete koristiti autobusnom linijom 140 Mihaljevac Sljeme.
2: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje, zna prognostičarka Mateja Štibuhar.
3: Na zagrebačkom će području danas biti djelomice sunčano, no uz prolazno više oblaka moguće je malo kiše i to uglavnom u drugom dijelu dana. Vjetar većinom slab, prije podne ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Najviša temperatura niža nego jučer, gdje će biti od 25 do 27 Celzijevih stupnjeva.

Nikolina Devčić uredila je prve sljemenske vijesti. 18 stupnjeva u gradu, 80% vlage, 1019 hektopaskala tlaka zraka. 14 je na Sljemenu, a 17 u zračnoj luci Franjo Tuđman.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
2: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
1: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
2: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
3: Plac Mljac. Vraća se na Trešnjevački plac. Popa, cuga, live svirka svaki dan. Dječji kutak, noćna tržnica, radionica i poseban ambijent. Svaki dan od 20. do 26. 7. Doživite cool kvartovsku priču. Plac Mljac. Od 19. do 24. sata. Ulaz besplatan. Plac Mljac. Budi faca i dođi do placa.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ne propustite, u trgovinama Mana odaberite ženske, muške i dječje kupaće kostime i hlače za kupanje uz čak 40% popusta. Mana.
2: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Postoji oto.

0: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
1: Dobro, dobro staro Sljeme.
2: Dobro, staro Sljeme u 8.47 će vas podsjetiti na protekli vikend kad je u Omišu održan 60. jubilarni festival dalmatinskih klapa. Itekako ima veze sa, sa Zagrebom, zato što i grad Zagreb sudjeluje u toj priči jednim revijalnim koncertom. Zagreb Omišu se grad Zagreb, grad u Omišu zove, tako je i ove godine uz tamburaški orkestar HRT-a, fantastičan koncert, fantastičnim koncertom ravnao maestro Siniša Leopold, a na pozornici su se predstavili i solisti. Tajči je bila ove godine tamo, Žak Houdek je bio tamo, Kristel Aceveda je bila tamo i višestruko nagrađivana muška klapa Trogir. Jedan program koji je publiku svako malo dizao na noge. Nakon toga je u petak uslijedila finalna večer ženskih klapa u kojoj je, pa ja mogu skoro reći, izdominirala klapa Oželanda koju vodi Marko Vukić iz Zagreba, da bi u muškom finalu uz još jedno poznato ime, Vicko Dragojević, kao voditelj klape i dio klape, preuzeo zlatni štit koji stručno ocjenjivačko povjerenstvo dodjeljuje najboljoj klapi, ne, najuspješnijim izvođačima. Fantastična stvar, prije 40 godina kad je ta suradnja počela između Zagreba i Omiša, u Zagrebu je bila samo jedna klapa Nostalgija, a sad ih je negdje oko 40-ak, ako ne više. Evo, lijepi pozdrav svima u Omišu, čestitke na odličnoj organizaciji. Prijenos ste imali prilike gledat na Trojci, na HTV3, slušat na drugom programu, čini mi se, Hrvatskog radija, i nek vam bude žao ako imate ove vraćalice, snimalice, to je odlično i obavljen posao što se tiče ekipe dole koja je dosta problema imala jedino sa vremenom, bilo je jedno 30-ak i 4-5 do 8-9 na večer, a Omiš kad se ugrije još je i osjet temperature puno veći. Mogli ste, velim, pogledat prijenos i ženske i muške finalne večeri. Sve je režirala kolegica Mirjana Stijačić. Aleks je bila zadužena da sve funkcionira kod ulaska, izlaska, izvedbe klapa, muških, ženskih, inspicijenata, ovih, onih, zvukova, svjetla, rasvjete. Odlični kadrovi uvijek u prenosu su bili iz Omiša. Slobodno bacite oko. Mi ćemo na kraju ove moje litanije o Omiškom festivalu poslušati jednu od dvije skladbe koje klape u finalnoj večeri izvode, a koju je izvela klapa Kaše iz Dubrovnika, Put Lepanta gredu Brodi.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
0: HR mreža. Oglasi.
5: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Stanite malo, ja imam nešto važno da vam kažem. Dobar dan za početak, a onda 9 je i 10. Vijesti. Španjolska je novi svjetski prvak u nogometu. U finalu u New Jerseyu Španjolci su bili bolji od Argentine nakon produžetaka 1-0. Jedini pogodak u neatraktivnoj utakmici postigao je Ferran Torres. U Španjolskoj se noćas nije spavalo, 10.000 navijača slavili su na ulicama i trgovima diljem zemlje. Nažalost, u tom slavlju dogodila se tragedija u gradiću Ciudad Rodrigo, gdje je poginulo 13-godišnji dječak nakon što se urušio dio konstrukcije fontane u koju su uskočili navijači. Više ljudi je ozlijeđeno, a gradska uprava proglasila je trodnevnu žalost. Iako jučer nije bilo novih slučajeva afričke svinjske kuge, stanje na istoku zemlje i dalje je kritično. Predsjednik odbora za svinjogojstvo Hrvatske poljoprivredne komore Antun Golubović okrivljuje resornog ministra za slučaj premještanja 300 neobilježenih svinja iz ugroženog područja na drugi kraj zemlje. Ministar David Vlajčić je pak u središnjem dnevniku HTV-a napomenuo da usprkos epidemiji raste broj registriranih svinja.
1: Takozvani filmski scenarij koji se dogodio ovih dana na relaciji Đakovo-Varaždin je samo jedan znak da naš ministar nema trenutno nikakav autoritet, jer takvi prekršaji da se rade, tu bi trebale biti jako, jako velike kazne. Da je sve kako treba, u istražnom zatvoru su trebali odmah završiti vozači kamiona, vlasnik farme na koju su došle svinje, zatim veterinarski skatehničarka koja je dala papire i na kraju sam onaj koji je poslao te svinje.
2: Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje, pričamo o poznatom svinjogojcu, o čovjeku koji Bogu hvala uzgaja. Nažalost, dogodio se niz propusta i jednostavno morali su tako postupiti. Rekao bih da imamo nekakve tu 2 zlonamjerne teorije koje se često sad provlače kroz cijelu ovu priču, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
0: Špica turističke sezone je pred nama i još jedan ponedjeljak kada se na hrvatskim autocestama i graničnim prijelazima bilježe veće gužve. Vozi se usporeno duž zagrebačke obilaznice u smjeru zapada od čvora Kostica do naplatnih postaja Lučko. Pojačan je priljev vozila u zoni radova između čvora Popovec i Ivanja Reka u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 5 km. U našem gradu danas počinje jedna nova manifestacija, Plac Mljac na Trešnjevačkoj tržnici. Idućih 6 dana posjetitelji mogu uživati u nastupima glazbenika, druženju i hrani. Plac Mljac se održava pod sloganom Budi faca, dođi do Placa Mljaca, a organizatori kažu da je riječ o omiljenoj kvartovskoj manifestaciji. Biće otvorena svakog dana od 19 sati do ponoći.
3: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje, zna prognostičarka Mateja Štibuhar.
4: Na zagrebačkom će području danas biti djelomice sunčano, no uz prolazno više oblaka moguće je malo kiše i to uglavnom u drugom dijelu dana. Vjetar većinom slab, prije podne ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Najviša temperatura niža nego jučer, te će biti od 25 do 27 Celzijevih stupnjeva.

0: Nikolina Devčić uredila je i ove vijesti. Trenutno u Zagrebu 21 stupanj, 74% vlage, 1020 hektopaskala tlaka zraka. 14 Ljene, 19 Zračna luka Franjo Tuđman.
1: Slušate Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme. S mjesta u eter.
1: Ja se toplo nadam za početak da strategija razvoja tržnica grada Zagreba do 2050. godine, koja bi trebala biti predstavljena u kolovozu, ima u planu i razmišlja i o ovakvim stvarima. Megi, dobar ti dan tebi i tvom gostu i baš se veselim najavi ove vrhunskog tjedna na Trešnjevačkom placu.
2: Dobar dan, Minja. Dobar dan, dragi slušatelji. Mi ne razmišljamo baš tako daleko do 2050. nego ćemo se fokusirati na ovaj tjedan. Naime, na Trešnjevačkom placu počinje Plac Mljac.
1: Pa velice.
2: Znamo. E, pa tako, da. Pretvorit će se tržnica u mjesto dobre glazbe, druženja, odlične atmosfere, ali da ja ne duljim, o tome će mi više reći organizator Vedran Galić. Dobar dan.
3: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima.
2: Još je malo ostalo do početka. Večeras je prvi dan. Kakva je atmosfera iza kulisa? Jesu li pripreme pri kraju?
3: Da, jesu. Zaista sve ide po planu. Sve što je trebalo iskrsnuti je se dogodilo, tako da smo s tim zadovoljni. To je, znači, organizacija u pravom smislu značenja te riječi. Kiša je pala koja je trebala, nadamo se, preko ovog vikenda, tako da spremni smo za kick-off pokret Plac Mljac, 19 sati, Trešnjevački plac, mjesto na kojem svi trebaju biti koji žele doživjeti drugačiju ljetnu večer u Zagrebu.
2: Kako izgleda ta transformacija iz dnevnog placa u večernju pozornicu, ajmo reći?
3: Pa evo, Minja, kojeg ovim putem pozdravljam i pozivam odmah na jedno bog živio, na jedno piće na placu, osvježenje, jel, zasluženo, naravno, izvan radnog vremena.
1: Naravno.
3: Je spomenuo strategiju razvoja grada do 2050. Evo, pa usudit ću se reći, nadam se biti i objektivan, da smo mi na neki način bili vizionari, jer smo 2018. prvi u Zagrebu pokrenuli, a i u Hrvatskoj, koliko je nama poznato, takav festivalski tip uopće na tržnicama i prepoznali u biti potencijal samih tržnica kao neiskorištenog javnog prostora, ali kao vrlo živopisnog mjesta na kojem bi se projekt mogao događati, neki festival. I s te strane, da, zaista u našem slučaju, nakon toga, jel, trendovi su se različitih festivala pokrenuli na tržnicama, ali stvarno bih rekao da je naš drugačiji iz razloga što se mnogi fokusiraju isključivo na nekako gastro moment, ali naš se fokusira upravo na tu transformaciju i na stvaranje dnevnog boravka negdje gdje to ne očekujete. I ta tržnica nakon ovog dnevnog ritma i atmosfere koja je prisutna, pa i svih onih ostataka ili posljedica, jel, na samoj tržnici koji je, postaje jedna blistava, čista, drugačija, u drugačijoj rasvjeti, nevjerojatno puno detalja u koje ulažemo energiju, trud i vrijeme, a u konačnici i bogatog i raznolikog programa, od noćne tržnice kao specifičnosti kod nas, jel, ne možete doći za posla, kupiti si, ne znam, grincek ili nešto drugo zanimljivog s nekog OPG-a, sjest, popit piće, poslušati svaku večer glazbu uživo, djecu ako imate, imamo dječji kutak, dvije tete koje će se s njima družiti, igrati, zabavljati, crtati, tako da svakako jedan živopisan i poseban kvartovski projekt, ali doseg je daleko veći od kvarta.
2: Glazbeni program je prilično jak, čini mi se.
3: Da, pa mi se uvijek trudimo, to je neka onako i osobne sklonosti prema glazbi, ali se trudimo kroz naše projekte uvijek da ta glazba zaokruži atmosferu, jer je bitna i uvijek inzistiramo na tome da budu glazbeni programi uživo. Tako i ovog puta na Plac Mljacu otvorit će i ugostit ćemo Mateja Mudrovčića Mudrog, i glazbenika i autora koji ima i svoje sjajne stvari i stvarno poznat ljudima koji prate tu scenu. Pa sve tako do kraja imamo od Mary Jane Duo, Krisije Štulić, sjajan jedan jazzy vokal, ali opet u pop pop aranžmanu. Helena Novosel, poznata Vroom Kolektiv, a ovdje nastupa pod imenom Dua Lipa, ali ne Duo Lipa da ne bi bilo, jel, igra je riječi. Vjekoslav Ostrel, Projekt Band, Noa Rupčić, mnogima već poznati iz glazbene obitelji. Rekao bi da to sve svedem na jednu zajednički nazivnik, vrhunski mladi glazbenici koji dijele nekako strast prema također onako interpretaciji kojima je stalo i s kojima mi surađujemo na nekim projektima, da i oni svojim angažmanom i izvedbom u biti upotpune sve ono što smo mi zamislili.
2: I sve to iza 19 sati, svaki dan?
3: Svaki dan, tako je od 20. do 26.7. onima koji se lakše snalaze u danima od ponedjeljka do nedjelje, svaki dan, jel, kroz ovaj tjedan do ponoći. I ono što je bitno naglasiti, da je ulaz besplatan, a naravno uz sve to omogućili smo za one koji će to htjeti, a vjerujemo da ljeto poziva na to, široka ponuda nekih prigodnih pića, također jela različitog, jel te, naše ugostiteljske kućice, tako da na sve smo pokušali misliti i vjerujemo da svi koji žele drugačiji projekt i pitaju se zašto je to drugačije, ovaj plac je sam po sebi odgovor, jer je plac mjesto koje nije ni park, ni trg, ni stari grad, ni stara uličica, nego jedno mjesto koje samo po sebi nosi život, energiju, moving, kako bi rekli kolokvijalno, i nekako, evo, sretni smo da smo uspjeli ostvariti taj kvartovski, ću ja reći, projekt, ali koji onako se daleko čuje i mnogi su ga prepoznali i uživaju u njemu.
2: Da, plac Mljac je postao već dio zagrebačkog ljeta. Koliko vam znači to što se ljudi vraćaju?
3: Pa to je nešto što u principu, evo, zaista nije samo neka pristojna rečenica. Mi smo se vratili isključivo zbog toga, nakon te nesretne korone i pauze koja se dogodila, jel, nakon izdanja 2018. i 2019. i velikog buma koji je taj projekt ostvario i u konačnici onda i posljedice, jel, pokretanje mnogih drugih projekata koje su kolege napravile na tržnicama. Godinama, ali doslovce kroz te korone, kačete, što kroz društvene mreže, što kako bi nasreli, jel, na samoj tržnici, tu smo i blizu, glavna ekipa i živi oko tržnice i mi ju stvarno živimo svakodnevno, evo i ja osobno koji sam tu na Trešnjevci iza ugla i doslovce sam svaki dan negdje na placu, tako da s te strane doživljavamo to još i puno, ne znam, osobnije i nekako kao neki naš dio priče, identiteta i nečega što Trešnjevka u nekom pozitivnom smislu može ponuditi. Mi smo se trudili kroz taj projekt pokazati da se uz puno truda, ljubavi, ja ću reći zaista malo ludosti, može iz jedne kulise koju ne prepoznajete da bi mogla zaživjeti u takvom svjetlu, ovaj, da se može napraviti, evo, doslovce i dnevni boravak, iako će ljudi vidjeti sada ko dođe kontejnere i možda s placa, kako znamo u životu, i neko smeće. I to je taj izazov na koji smo ponosni, da uspijemo praktički, ono, u pravom smislu kao u nekoj bajci, jel, transformirati, ovaj, nije baš i žabe u princa, ali zaista u jedno predivno mjesto za druženje, drugačije i onako, rekao bi, projekt s karakterom.
2: Zaista je. Hvala vam puno.
3: Hvala i vama, i osim Minje pozivam i druge face da dođu do placa.
1: Hvala Bogu, ja sam pomislio svi osim Minje su pozvani, dakle. Šalim se, naravno.
2: Minja, ti pa i to već večeras na otvorenju.
1: Odlično, naravno. Hvala ti, Megi, tebi, tvom gostu i čestitke, puno uspjeha sa projektom, jer je stvarno odličan i neponovljiv i neprepričljiv zapravo. Na plac Mljac, na Trešnjevački plac, lako ćete se dobro provesti. Hvala lijepa i do slušanja.

sada, kad gledam sve više padamo, ko zna gdje nam je kraj, znaš kakav pogled.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vrijeme je za pokret. Grad Zagreb nudi besplatne rekreativne aktivnosti za starije sugrađane. Ojačajte zdravlje, upoznajte nove ljude i uživajte u svakom danu. Budite aktivni, budite samostalni. Zagreb HR, sport za sve, zdravlje za sve.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: U Mani ženski, muški i dječji kupaći kostimi i hlače za kupanje uz čak 40% popusta. Mana.
0: Hrvatski radio.

0: 10 je i minuta, ali je ipak vrijeme za vremeplov zagrebački.
1: Zagrebački vremeplov.

Naslov današnjega zagrebačkog vremeplova je Rođendan Vlatka Mačeka. Nakon smrti Stjepana Radića, vođa Hrvatske seljačke stranke, postao je hrvatski pravnik i političar Vlatko Maček. Bilo je to vrijeme u kojem demokracija nije cvjetala, pa su autoritarni režimi u Europi lako pronalazili prostor za djelovanje. Mussolini, Hitler i Stalin bili su najpoznatiji primjeri takvih sustava na međunarodnoj sceni, a ni Hrvatska nije bila imuna na tadašnje političke trendove. Kult Stjepana Radića stvarao se još za njegova života, a nakon atentata i smrti počelo je oblikovanje kulta ličnosti Vlatka Mačeka. Nastojalo ga se prikazati kao neospornog vođu svih Hrvata. U to vrijeme gotovo da nije bilo godišnje skupštine nogometnog kluba, pjevačkog društva, industrijskog poduzeća ili vele banke s koje se nije slao pozdravni telegram vođi hrvatskog naroda. Obožavanje se poticalo velikim seljačkim manifestacijama u njegovu čast, a osobito proslavama njegova rođendana 20. srpnja. Proslave su se organizirale u svim hrvatskim gradovima. Prva proslava održana je u srpnju 1935. godine i bila je svojevrsna demonstracija potpore politici Hrvatske seljačke stranke te otpora diktaturi koja je zabranjivala isticanje hrvatskih nacionalnih simbola. Na tim se svečanostima Maček pojavljivao na bijelom konju, praćen odredima Hrvatske seljačke zaštite. Na proslavi 1937. godine u Zagrebu je sudjelovalo više od 11.000 ljudi. U povorci je bilo 5.280 pješaka, 298 konjanika, 56 biciklista i 5 seljačkih glazbi. Dvije godine poslije, uoči stvaranja Banovine Hrvatske 1939. u Splitu se na proslavi njegova 60. rođendana okupilo više od 30.000 ljudi. U Zagrebu je obilježavanje počelo trčanjem štafete od Zagreba do Kupinca, gdje je Maček imao imanje. Trkači su se izmjenjivali svakih 2-3 kilometra, a posljednji je u Kupincu predao Mačeku umjetnički izrađen štapić s poveljom i rođendanskom čestitkom. U gradu je održan mimohod zagrebačkih glazba i bakljada, a na Sljemenu je zapaljen svečani krijes. Nakon osnutka Banovine Hrvatske, proslave su ipak postale skromnije, a vrijeme koje je slijedilo, drugi svjetski rat i razdoblje nakon njega, donijelo je isticanje i obožavanje novoga, nepogrešivog političkog vođe, kao i novih štafeta s dobrim željama za rođendane. Od Zagreba do Kupinca, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: dansu.
1: Dobar dan svima, 10 je i 10.
2: Vijesti.
1: Pojačan je promet u smjeru mora. Između čvorova Lučko i Jastrebarsko vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Vozi se usporeno i duž zagrebačke obilaznice u smjeru zapada od čvora Ivanja Reka do naplatnih postaja Lučko te iz smjera Jankomira do Lučkog. Direktor sektora za naplatu cestarina Hrvatskih autocesta Ivan Ribičić napominje da je u jeku turističke sezone dan velikih gužvi već neko vrijeme ponedjeljak.
3: Ponedjeljak je postao po broju vozila doslovce kao i subota. Taj pomak smo osjetili već za zadnje 3 do 4 godine kad su turisti valjda vidjeli one prijašnje situacije na cestama subotom, tako da sad ponedjeljkom dolaze i bitno je opet doći na svoje odredište, dobro se odmoriti i vratiti kući.
1: Teška noć na jugoistoku Ukrajine. Najmanje 2 osobe poginule su u ruskom zračnom napadu na Zaporižju. Tamošnje hitne službe izvijestile su više od 40 ranjenih, među kojima i 8 djece. Prema pisanju ukrajinskih medija, Rusija je napala grad navođenim bombama, pri čemu je pogođena i teško oštećena peterokatnica. Rusi s druge strane izvještavaju o 400 ukrajinskih bespilotnih letjelica ispaljenih na Moskovsku regiju i tvrde da je većina srušena. Ozlijeđeno je 6 osoba i zabilježena šteta na civilnoj infrastrukturi. Radovi na sanaciji dijela konstrukcije autobusnog kolodvora koji zahtjeva hitnu zaštitu od daljnjeg propadanja trebali bi završiti do kraja srpnja. Uslijedit će druga faza radova koja uključuje zaštitu svih čeličnih elemenata te sanaciju visećeg stropa. Inače, ulaganja u obnovu i modernizaciju autobusnog kolodvora iznose 1.360.000 €. Plan je i da se modernizira informacijski sustav uz ugrađivanje automatskih barijera za sanitarni čvor. Ove podatke iznio voditelj autobusnog kolodvora Josip Krajina u izvješću u Gradskoj skupštini koje su zatražili zastupnici stranke Drito nakon pada stakla na peronu kolodvora.
2: Sport.
1: Španjolska je novi svjetski prvak u nogometu. U finalu u New Jerseyu Španjolci su bili bolji od Argentine nakon produžetaka 1-0. Jedini pogodak u neatraktivnoj utakmici postigao je Ferran Torres. Pobjedu Španjolske, koja je cijelu utakmicu dominirala na terenu, zasjenio je fizički obračun koji se dogodio odmah nakon posljednjeg sučeva zvižduka. Argentinski igrač Paredes je zbog sramotnog ponašanja dobio izravni crveni karton nakon što je nasrnuo na Gavija i Garciju.
4: Vremenska prognoza.
1: Kako nas vrijeme očekuje, zna prognostičarka Mateja Štibuhar.
5: Na zagrebačkom će području danas biti djelomice sunčano, no uz prolazno više oblaka moguće je malo kiše i to uglavnom u drugom dijelu dana. Vjetar većinom slab, prijepodne ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Najviša temperatura niža nego jučer, gdje će biti od 25 do 27 Celzijevi stupnjeva.
1: Nikolina Devčić uredila je i ove vijesti. U gradu trenutno 22 stupnja, 60% vlage, 1020 hektopaskala tlaka zraka. 14 je na Sljemenu, a 22 u Zračnoj luci Franjo Tuđman.
6: Ovo je Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
2: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
1: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
2: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
3: Ne propustite, u trgovinama Mana odaberite ženske, muške i dječje kupaće kostime i hlače za kupanje uz čak 40% popusta. Mana.
4: Magnetska rezonanca uz 20% popusta.
5: I drugi segment uz 50%.
4: Da, u Dijagnostici 2000 Martićeva.
5: Do 21 sat i subotom do 19.
0: Hrvatski radio.

0: Ovo je Sljeme.
1: S mjesta u eter.
2: I Magdalena Pograd, koja danas vodi našu reportersku ekipu, pojasnit će nam i njen sugovornik, pretpostavljam, zašto danas i sutra neće biti u pogonu žičara Sljeme. Megi, dobar dan opet.
3: Upravo tako. Dobar dan, Minja, dobar dan, dragi slušatelji. Znamo svi da je ljeto u Zagrebu vrijeme velikih infrastrukturnih radova, to znači brojne privremene izmjene u javnom prijevozu, kako se znači među izmijenjenim trasama, što očekuje putnike tijekom ljeta, kada možemo očekivati nove autobuse i tramvaje, o tome ćemo svemu s glasnogovornikom Zeta Domagojem Zebom. Dobar dan.
4: Dobar dan evo svim slušateljima, evo naravno i ekipi u studiju na čelu sa dragim Minjom.
2: Hvala lijepo.
3: Evo možemo početi sa žičarom koju je Minja spomenuo, danas i sutra je na redovnom servisu.
4: Da, evo riječ je o redovnim ovim mjesečnim periodičnim aktivnostima, znači danas i sutra ona nije u pogonu, evo naši sugrađani mogu koristiti autobusnu liniju 140. Redovni servis obavlja jer je on propisan i od strane proizvođača opreme, ali je propisan i zakonom, evo slično kao i isti zakon ove obuhvaća i uspinjaču, pa tako imamo te periodične, mjesečne, polugodišnje i godišnje servise. A servis u biti se provodi da se osiguraju svi tehnički i sigurnosni uvjeti za daljnji siguran i nesmetan rad žičare. On obuhvaća preventivne preglede svih ključnih sustava, poput pogonskog sustava, pregled užeta, stupova, gondola, podmazuju se koloturi i na kraju se onda biti sve to ispituje.
3: Dakle, danas i sutra žičarom ne možemo na Sljeme, od srijede ćemo već moći. Kako danas i sutra do Sljemena?
4: Danas i sutra, autobusnom linijom 140 koja prometuje od Mihaljevca na vrh Sljemena, ona koja je čak i električni autobus, pa tko želi iskusiti ovak jednu tiho, ugodnu vožnju, neko se uputi na našu liniju.
3: Pa zanimljivo, tiha vožnja i gledanje kroz prozor u drveće prirodu, to dosta dobro zvuči. Puno se govori o radovima na ulici grada Vukovara, tu tramvaji malo voze, pa ne voze, jako je raskopano i ovo raskrižje Savske ceste sa Vukovarskom, koje su tu izmjene na snazi?
4: Da, već praktički od početka ovog mjeseca traju radovi u ulici grada Vukovara. Njihov završetak se očekuje 17. kolovoza. Zbog toga nemamo tramvajskog prometa Vukovarskom, međutim uvedena je autobusna substitucija tom dionicom, tako da biti i linije 3 i 5 promet uz toga izmijenjenim trasama, linija 13 je obustavljena. Biti tu se radi na rekonstrukciji raskrižja, sve s ciljem kako bi se dodatno podigla razina sigurnosti, udobnosti putovanja, kvaliteta te infrastrukture, kako bi se smanjila potreba za intervencijama i kako bi cjelokupan tramvajski promet kvalitetnije funkcionirao.
3: I Zvonimirova je jedno veliko gradilište, što se tamo radi?
4: Da, sredinom lipnja, čak nešto prije kraja škole smo započeli sa rekonstrukcijom Zvonimirove, tramvajske pruge Zvonimirove od Trga žrtava fašizma do Heinzlove. Stoga ne prometuju tramvaj tim dijelom, linije 9 i 17 prometuju običajnom trasom, međutim do Trga žrtava fašizma gdje se okreću natrag, onda građani presjedaju dalje na isto izvanrednu autobusnu liniju koju se zaustavlja u zonama tramvajskih stajališta. Dodatno je prošli tjedan su započeli i radovi na raskrižju Zvonimirove i Šubićeve, koji su također utjecali i na izmjene trase tramvajske linije 7 i njihov završetak se očekuje sredinom kolovoza, dok cjelokupni radovi novi dionici Zvonimirove će završiti krajem kolovoza, odnosno najkasnije do početka školske godine da sve bude spremno.
3: Koje biste vi još radove izdvojili koji najviše utječu na tramvajski ili autobusni promet?
4: Pa ovo su biti evo neki ono najveći zahvati ove na našoj infrastrukturi, ono neki od ključnih. Evo tu svakako treba spomenuti i Branimirovu ulicu, evo koja je početkom ovog ljeta u lipnju završena i njena rekonstrukcija. Ovo, tako da evo, možemo reći biti ovo ljeto da smo imali ono jedan od značajnijih evo, investicijskih ciklusa u našu infrastrukturu, evo neke ono ključne dionice koje su bile najprioritetnije, znači Zvonimirova, Branimirova, raskrižja, evo Vukovarska, Savska i Zvonimirova, Šubićeva, riječ je čak o ulaganju od preko 8 milijuna eura. Evo, svakako evo bih zamolio naše sugrađane evo, za malo strpljenja tijekom ljeta, evo nastojimo ih te radove odraditi kad je ipak nešto manje opterećenje prometno u našem gradu. Evo još malo strpljenja, oni idu po nekim svojim fazama, sve po nekom predviđenom terminskom planu, a evo onda od jeseni u biti evo, svi ćemo se evo, još ugodnije voziti Zetom.
3: S jedne strane je manje putnika u gradu, s druge strane radovi zaista uzrokuju poprilično izmjena u tramvajskom i autobusnom prometu. Koliko je teško ili lako uskladiti sve to skupa, taj javni prijevoz u takvim okolnostima?
4: Da, zaista dobro pitanje. Riječ je zaista kompleksnim projektima, da tako kažem, koji se evo, posebice ovako ovaj veliki zahvat infrastrukturi, oni se mjesecima unaprijed planiraju. Evo tu se rade koordinacije sa svim ostalim gradskim službama, gradskim uredima, pa evo na primjer tako iskoordinirano da sad kad su radovi na našem raskrižju Vukovarskoj Savskoj, istovremeno vodoopskrba odvodnja provodi i svoj dio radova. Tako da zaista je zahtjevno, uvijek se nastoji iznaći najbolje, najoptimalnije moguće rješenje prometovanja, ono da tramvajski ili autobusni prijevoz za vrijeme od tako određenih radova funkcionira čim bolje sukladno situaciji na terenu. Međutim, tu su uvijek onda i koordinacije i sa gradskim uredom, sektorom za promet, sa policijom, tako da se nastoje sagledati svi aspekti na koje ti radovi mogu utjecati.
3: Kad govorimo o budućnosti, grad nastavlja obnavljati vozni park. Očekuju li nas uskoro novi autobusi? Gdje ih prvo možemo vidjeti u prometu? Znate li možda to već sad?
4: Ne smijem otkriti. Šalim se, da, hvala na pitanju, to nas zaista veseli. Evo već neko vrijeme to najavljamo, taj veliki početak procesa dekarbonizacije autobusnog prijevoza. Tako da smo evo već od tijekom cijele prošle godine prometuju 4 električna autobusa koje su Zeti grad Zagreb kupili kao jedan recimo svojevrsni pilot projekt, malo da se mi bolje upoznamo s tom tehnologijom, da vidimo kako to funkcionira na terenu, na različitim linijama, bilo nizinske, poput tu na liniji 113 za Jarun, bilo brdska linija za Slijeme, što je bio jedan ono mali predkorak za veliku nabavku autobusa. Isporučuje nam se 62 električna autobusa. Krajnji rok prema ugovoru je da budu isporučeni do kraja 10. mjeseca. Međutim, očekujemo da će to ići puno boljom dinamikom. Imamo takve povratne informacije od proizvođača i vjerujemo da ćemo već na jesen se na dobar dio linije će biti uključeni novi autobusi na kojim je vožnja zaista tiha, ugodna, što možemo nam potvrđuju i naši sugrađani kroz ovih godinu dana od nekih povratnih informacija. Tako da to je jedan značajan iskorak za Zet kojim ćemo doprinijeti ugodnijem životu u našem gradu, sa manje buke, sa manje emisije CO2, a plan je biti on je jedan velika vizija negdje do 2035. u cijelosti autobusni i vozni park prebaciti, elektrificirati i prebaciti na autobuse na električni pogon. Tu je ključna naravno infrastruktura. tako da nam je u tijeku izgradnja punionice za električne autobuse u Podsusedu. Evo, bliži nam se ovaj završetak, evo, mi se to jako veselimo tome, evo, to je sada 31. srpnja punionica treba biti gotova, tako da će ona biti evo spremna za prihvat ovih novih autobusa. On obuhvaća 67 priključnih mjesta, dvostrukih punjača, znači moći će i znatno veći broj autobusa puniti. I svakako je potrebno naglasiti, oba projekta i ove nabavke autobusa i izgradnje punionica su financirani iz EU fondova, odnosno iz nacionalnog, iz MPO-a.
3: Sve to zvuči obećavajuće. Spomenut ćemo još samo prugu u Sarajevskoj koja se gradi. Kad očekujete prve tramvaje na toj trasi?
4: Da, riječ je zaista o jednom velikom kapitalnom projektu grada Zagreba, evo preko 20 godina nismo imali nove pruge, tako da nas evo zaista veseli evo da ćemo moći proširiti mrežu i u taj dio grada i evo našim sugrađanima u Novom Zagrebu dodatno podići pristupačnost javnog prijevoza, dostupnost naših linija. Evo prošli tjedan baš su gradonačelnike, predstavnici grada obišli radove i evo imamo informaciju da bi evo na jesen prvi tramvaj mogli krenuti Sarajevsko.
3: Sjajno. Još samo savjet za građane, gdje se mogu informirati o svim izmjenama u prometu, kako si olakšati ljetni vozni red u Zagrebu?
4: Pa da, s obzirom da zaista imamo velik broj radova, ne samo na tramvajima, nego na tramvajskoj infrastrukturi, nego i na svim ostalim prometnicama, pa imamo i dosta izmjena na autobusnim linijama. Evo svakako savjetujem da evo prije nekog putovanja provjeri informacije na internetskoj stranici ZETA, na našoj Facebook stranici, ali svakako evo možemo za jednu još bolju predodžbu pomoći i stranica grada Zagreba, odnosno regulacije.zagreb.hr, gdje postoji interaktivna karta, gdje evo vrlo lako mogu pronaći svoj dio grada, točno su obilježene zone radova i navedeno kad se radi, do kada, što se radi i gdje, kako funkcionira promet.
3: Hvala puno.
4: Hvala vama.
3: Eto, svi skupa moramo biti malo strpljivi, imati razumijevanja da će nam svi ovi projekti ipak donijeti i brži i kvalitetniji javni prijevoz u Zagrebu, nadamo se. Minja, toliko od nas.
2: Hvala ti lijepa tebi i tvom gostu, evo s tom mišlju vas ja pozdravljam, da to sve bude bolje, brže, jače, efikasnije, dekarbonizirano, odličan izraz, tim ću se sad služiti u nastavku programa pogotovo. Hvala lijepa, Megi, do slušanja.

0: Dobar dan, 11 je i 10. Vijesti. Hrvatskoj treba promjena ekonomskog i političkog modela, poručili su SDP i Možemo s konferencije na Europskom trgu kojom su obilježili kraj svoje kampanje stopama Plenkovićeve inflacije. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić najavili su nastavak međusobne suradnje. Tijekom izjava skupina građana glazbom je ometala konferenciju.
1: Ako se borite za domovinu, morate promijeniti politički i ekonomski okvir Hrvatske. I mi ćemo ga zajedno promijeniti. Mijenjat ćemo ga i na trgu, mijenjat ćemo ga i u kafićima, mijenjat ćemo ga i u saboru. Razgovarat ćemo s ljudima. Duboko smo svjesni da u Hrvatskoj postoji desni centar, da postoji centar i da postoji lijevi centar. Oni nisu naši neprijatelji. Oni su naši sugrađani koji zavrjeđuju minimum dostojanstva i tolerancije. Zavrjeđuju normalno društvo i normalnu državu. Državu gdje si mogu priuštiti i hranu i lijekove.
2: Jedini odgovor Plenkovića i HDZ-a na inflaciju, ovo što imate prilike vidjeti. Puštaju himnu HDZ-a. Dođu na naše pres konferencije da bi ih ometali, da građani ne bi mogli čuti šta je točno Plenkovićeva inflacija napravila njihovim kućnim budžetima u ovih 5 godina.
0: U Rijeci Mrežnici, jučer prije podne utopio se 55-godišnji muškarac. Tragedija se dogodila u naselju Sveti Petar Mrežnički u Dugoj Resi. Izvijestila je karlovačka policija. Na mjestu događaja proveden je očevid, a izvješće o događaju bit će prosuđeno mjerodavnom državnom odvjetništvu. Pojačan je promet u smjeru mora između Čorova Lučko i Jastrebarsko, vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Vozi se usporeno i duž zagrebačke obilaznice u smjeru zapada od čvora Ivanja Reka do naplatnih postaja Lučko te iz smjera Jankomira do Lučkog. U našem gradu danas počinje jedna nova manifestacija, Plac Mljac, koja će Treševački plac pretvoriti u mjesto vrhunske glazbe i osebujne atmosfere svake večeri od 19 sati do ponoći. Organizator Vedran Galić navodi da je to prvi takav tip festivala na tržnicama u Hrvatskoj.
3: Od noćne tržnice kao specifičnosti kod nas, jel ne, možete doći za posla, kupiti si, ne znam, grincek ili nešto drugo zanimljivog s nekog OPG-a, sjest, popit piće, poslušati svaku večer glazbu uživo, djecu ako imate, imamo dječji kutak, dvije tete koje će se s njima družiti, igrati, zabavljati, crtati, tako da svakako jedan živopisan i poseban kvartovski projekt.
0: Sport. Pogotkom Ferrana Torresa u 106. minuti Španjolska je drugi put u povijesti postala svjetski nogometni prvak, nadigravši u finalu nakon produžetaka branitelja naslova Argentinu 1-0. Evo što su izjavili španjolski vratar Unai Simon te argentinski izbornik Lionel Scaloni.
4: Bueno, todavía
5: vasi Milano. Još uvijek nekako pokušavam sve to shvatiti. Nisam osjetio nikakav poseban nalet emocija kad je sve završilo, kad je sudac označio kraj. Bio je to jednostavno osjećaj, uspjeli smo, stvarno smo to izveli. Mislim da sam toga postao svjestan tek kada su nam se pridružili obitelji i podijelile s nama svoje dojmove. Siguran sam da ćemo, kad se vratimo u Španjolsku, istinski shvatiti veličinu onoga što smo postigli.
4: De la locura que hemos hecho hoy. Que le voy a decir, estamo triste porque...
5: Osjećaj nakon utakmice puni su tuge, ali znam da smo ostavili srca na terenu. Zauvijek ću biti zahvalan svojim dečkima što su stigli do svog drugog uzastopnog finala svjetskog prvenstva i borili se do posljednje minute. Španjolci su bili bolji, to je istina, ali čuvat ću izvanredno sjećanje na sve što je moja momčad postigla.
6: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Mateja Štibuhar.
7: Na zagrebačkom će području danas biti djelomice sunčano, no uz prolazno više oblaka moguće je malo kiše i to uglavnom u drugom dijelu dana. Vjetar većinom slab, prije podne ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Najviša temperatura niža nego jučer, gdje će biti od 25 do 27 Celzijevih stupnjeva.

Nikolina Devčić uredila je i ove vijesti. 23 stupnja u gradu, 57% vlage, 1019 hektopaskala tlaka zraka. 16 na Sljemenu, a 23 su u zračnoj luci Franjo Tuđman.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr. Dragi slušatelji, dobar dan. Kada ste posljednji put bili na sistematskom pregledu? Ako morate razmišljati o odgovoru, možda je pravo vrijeme ponovno ga napraviti. O važnosti preventivnih sistematskih pregleda razgovarali smo u Avivi s doktoricom medicine Ornelom Santini Manzin, specijalisticom obiteljske medicine.
2: Sistematski pregled jedan je od najboljih načina kako saznati stanje našeg zdravlja. Cilj nije samo otkriti bolest u što ranijoj fazi, nego i prepoznati čimbenike rizika za razvoj kroničnih bolesti. Jer ako promijenimo životne navike i kontroliramo čimbenike rizika, mnoge kronične bolesti možemo spriječiti ili bar odgoditi njihov razvoj. Čak i kad se osjećate potpuno zdravo, možete imati ozbiljan zdravstveni problem. Ne postoji isti sistematski pregled za sve. On je individualiziran i prilagođava se dobi, spolu i zdravstvenim potrebama svake osobe. Nakon pregleda slijedi razgovor s liječnikom, gdje ćete dobiti cjelovitu procjenu svog zdravstvenog stanja i preporuke kako očuvati zdravlje ili prema potrebi učiniti daljnju obradu i liječenje.
3: Možete li nam izdvojiti nekoliko savjeta, preporuka oko sistematskog pregleda i brige za zdravlje?
2: Evo, izdvojila bih nekoliko poruka svima onima koji planiraju ili odgađaju odlazak na sistematski pregled. Prvo, nemojte čekati pojavu simptoma i upozorenja koje vam tijelo šalje, budite korak ispred bolesti. Ovaj sistematski pregled nije samo pregled, to je ulaganje u vaše zdravlje, kvalitetu života i sigurniju budućnost.
1: U Poliklinici Aviva vjeruju da je prevencija najbolja briga o zdravlju. Vidimo se u Avivi. Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Radio Sljeme. S mjesta u eter.
1: I opet Magdalena Pograd, Megi, dobrodošla na Čvenk.
2: E, hvala. Čvenknut ćemo. Sad smo u Maksimiru, ali najavljujemo Čvenk koji se održava na Gornjem gradu.
1: Dobro.
2: Naime, večeras vas očekuje predstava balade, posebna po tome što izvodi jedan glumac, Jan Kovačić, koji u njoj glumi, svira, pjeva, a potpisuje i režiju i glazbu. Jan je danas s nama, dobrodošao.
3: Hello, pozdrav, čao, pozdrav svim slušateljima.
2: Što to publika može danas očekivati?
3: Joj, pa puno raznih umjetnosti u 45 minuta. Biće istovremeno i glume, i pjevanja, i sviranja, a i drugih iznenađenja kojima nekako jako vole pričati, ali ne želim previše ljudima upropastiti dojam, tako da svi koji dođu biće ugodno iznenađeni.
2: Jan, glumiš, sviraš, pjevaš, glazbu si sam skladao. Koliko je takav format zahtjevan?
3: Čini se zahtjevni nego što zapravo je. Više je stvar u nekom fokusu, rekao bih. Jer ja radim ovo već profesionalno, koliko, 7 godina. I nekako iz svake nove izvedbe učim sve više i više. Ali jako sam sretan što se zapravo bavim sa nekako svim stvarima

0: me najviše vesele, a to nekako sam uvijek mislio da trebam u životu birati, aha, okej, samo gluma ili samo glazba ili samo crtići ili šta već. Nekako sam uspio naći u mom životu da nekako sve to bude super neki miks svega toga u jednom.
1: E, to je malo onomatope smo dobili odmah.
0: Od mene uvijek, to je lutkarstvo koje učim već jako, jako dugo.
1: Predstava se zove Balade, ali je nastala prema jako poznatim baladama.
0: Tako je, to je napravljeno po baladama Petrice Kerempuh od Miroslava Krleže. Tekst koji me nekako trebao plašiti kad je to bio samo diplomski ispit moj, jer to je zapravo bio savjet od moje profesorice Alme Price, jer sam jako htio raditi ispit na nekom narječju. I rekla, a znam točno što ćeš raditi, Balade Petrice Kerempuha. A ja,
2: okej, dobro.
0: Jer to je ekstremno težak tekst, ali evo, zapravo puno mi je tu pomogao vid Balog da ono, uspijem ono, bar od određene doze razumjeti tekst, jer moram ga razumjeti ako ga mislim izvoditi na sceni. I da, apsolutno, nekako, to je težak tekst, ali je jako zabavan za slušati, a i bome meni za izvoditi.
1: Balade su nastale kao dio diplomskog.
0: Tako je, s tim sam zapravo baladama na neki način završio svoje studiranje. To je bio moj mali, zbogom, danima studiranja. I da, ništa, sada, ono, tako sam sedem da ta predstava nije, nakon što je postala ispit, nekako, ono, otišla u zaborav, nego što više, ono, i dalje ju, ono, igram za moje kazalište i to me toliko čini sretnim.
1: Jesi li očekivao da će nastaviti živjeti ova predstava i nakon akademije?
0: Pa, i da nije ju moje kazalište uzelo u svoj program, i dalje bih se pokušao izboriti da to vidi još svjetlo dana, ali evo, ovako samo išlo nekako točno kako treba.
1: Petrica je buntovnik, satiričar, čovjek koji kroz humor progovara o ozbiljnim društvenim temama. Koliko se tebi čini da je on danas aktualan?
0: O, apsolutno. Više nekako to ulazi u moj nekako, da se lijepo staro hrvatski izrazim, mindset. Jer kao ja nekako sve neke probleme i nedaće koje mi se dogode u životu nekako uvijek dočekam sa osmijehom, jer što ću drugo, samo kroz osmijeh i možemo nekako i preživjeti neke ono poteškoće koje nam se dogode u životu, i zapravo eto, lijepo je uprizoriti takvog lika.
1: To je lijep pozitivan stav.
0: Pa evo, trudim se biti takav.
1: Predstava se izvodi u atriju Galerije Klovićevih dvora pod otvorenim nebom. Koliko takav ambijent pridonosi cijelom doživljaju?
0: Pa rekao bi da pridonosi jako. Već sam bio nekoliko puta izvodio balade na otvorenom i nekako mi to još više paše, jer Petrica je nekako, bar u mojoj glavi, onak čovjek, ono, svakidašnji čovjek sa ulice koji pred svim ljudima govori svoja mišljenja. Tako da o nekako još više paše uz cijeli dojam koji je Miroslav Krleža valjda htio ostaviti.
1: Jan, publika te pozna i po glasovima koje posuđuješ brojnim likovima u sinkroniziranim animiranim filmovima. Koliko se gluma pred mikrofonom razlikuje od glume na kazališnim daskama, na primjer?
0: Pa, puno je manja potrebna, rekao bih, neka pripremljenost, jer dođeš tamo i tekst te čeka. Pa, ali jako, iznađujuće je jako puno matematike. Jer kao, dođeš pred mikrofon i tvoj jako ovisi, kada sinkroniziraš neki crtić, jako je bitno da moja replika traje istovremeno dugo koliko i originalnom glumcu. Ne sam biti ni malo kratak, niti ni malo dug. Moram točno pogoditi tu dužinu. Ali meni je, ja toliko uživam u tome, Magdalena, to je tako predivan posao. I evo, baš sam malo prije došao da ti glas u jednom cvjetiću u kojem mislim još ne smijem pričat, ali je jako, ono, tako uživan cijelo vrijeme, to je divno.
1: A to je divno za čuti. Postoji li neki animirani lik kojem si posudio glas i koji ti je možda posebno ostao u srcu ili te možda najviše zabavio tijekom snimanja?
0: A njih nekoliko. Prvi koji mi uvijek pada na pamet je zapravo nije mi prvi lik kojem sam dao glas, ali među prvim većim kojima sam dao glas. Dao sam glas u Ninja Kornjačama. Ja sam Michelangelo u Ninja Kornjačama Makljaža s mutantima. To mi je to bilo predobro, to je tako dobar film i tako dobra animacija. I nakon toga, Princ Zuko, ja sam Princ Zuko u Netflixovoj live action adaptaciji Avatar The Last Airbender, jer ja obožavam tu seriju, originalnu. Ta originalna serija je nešto najbolje što sam ikad se dočio u svom životu. I sada tamo dajem glas jednom od glavnih antagonista te priče, koja je meni stvarno jedan od najdražih fiktivnih likova koji postoji na kugli zemaljskoj. I onda sad ja sam glas tom čovjeku. Predobro. To sam jako ponosan i to je jako, jako teška sinkronizacija bila. Baš zato što je live action, što je pred kamerom. To nije crtić, nego je ono osoba od krvi i mesa ono, pred kamerom. I to je puno teže za sinkati zato što ono, ljudi onda tu primijete da nešto ne štima. Znaš, ono, čuješ, ono, vidiš čovjeku kako se kreću usne ono, i znaš da bi to trebalo biti engleski, ali čuješ hrvatski glas. Nije prirodno, ali svejedno, moj dio posla mora biti što bolje određen.
1: Možemo čuti nekog lika, evo sad, iz tvojih usta?
0: Joj, a mi svi moji, rijetko kada zapravo mijenjamo glas da stvorimo lika, jer uglavnom koriste naš prirodni glas. Ali, nekad sam bio i ovakav,
2: nekad sam morao biti tu.
0: Ali sada, to ovisi od lika do lika, sad ne pamtim točno koji je bio.
1: Ali da, ovaj neki češći. Jako zanimljivo. Negdje sam pročitala u nekom intervju da si kao mali oponašao Disney velikove doma. Je li tad počela ta ljubav?
0: O, da, počela i još uvijek traje. Jer, ne znam, ja sam odrasao ono uz Kralja Lavova, Aladina i naravno i Pixarove cvjetići. Jao, Pixarovi su mi tako, ono, to su oni filmovi koje ono, uživaš u njima kao klinac i onda odrasteš i bude ti toliko drago što si odrastao uz Wall-a, Ratatouille-a i sve takve ono stvari. Jer te to nekako digne iz... Kao, to me isto odgaja na neki način. I da, ne znam, obožao sam pamtiti ono, ne znam, Timona iz Kralja Lavova, htio sam pamtiti njegove replike na pamet, i ne znam, duh iz Aladina, joj, sve fantastično liko i fantastična sinkronizacija, ono, Timon je bio Dražen Bratulić, a danas je Dražen Bratulić moj kolega u kazalištu i tako sam presetan.
1: Snovi se ostvaruju.
0: Da, predobro.
1: Tvoj glas se povezuje i sa videoigrom?
0: E, tako je. O ome se premalo priča. Znači, nedavno sam imao priliku dati glas u videoigri. I to svjetski poznato je videoigri pod imenom Valorant. To je igra koja spaja hrpu, to događa se u nekom futurističkom svijetu gdje razni heroji iz pravih država se zajedno bore na istom, ono, na istom bojištu. Ali to su heroji iz različitih država. Postoji heroj iz Kine, postoji heroj iz ne znam, Francuske i Rusije i otkud već. I po prvi puta su odlučili staviti Hrvata. Znači ja zapravo tamo dajem glas hrvatskom liku na englesko-hrvatskom jeziku u svjetski poznatoj videoigri. I stvarno nismo još, ja mislim da još nije bilo takvih slučajeva kod nas da se na ovoliko nekako velikom tržištu ono dalo glasiti. To mi je tolika čast, ono, moj taj se lik zove Mix ništa, išao sam u London snimati to na koliko 2-3 dana i bilo je predivno iskustvo, a ja sam inače ono gamer i ono meni je to ono ostvarenje sna, tako da velika, velika čast.
1: Jan, inspirativno je ovako slušati te, koliko uživaš u svom poslu, koliko imaš strasti i zaista prekrasno.
0: Hvala. Mislim, tu volim ovog, John Lennon je imao takvu rečenicu, ako radiš ono što voliš, radiš niti jedan dan u svom životu. I da, ne znam, pokušavam imati takav stav, jako je lagano zapravo imati takav stav, uopće nije teško.
1: Eto, želim ti da ne radiš ni jedan dan u svom životu do kraja života.
0: Hvala.
1: Ali vratimo se još samo za kraje na balade. Zašto večeras, evo, oni koji slušaju, ne bi trebali propustiti balade?
0: Balade su jedno vrlo zanimljivo iskustvo. Odmah da svima kažem, traje kratko, traje 45 minuta, najviše 50. Tako da u 45 minuta zapravo dobijete predivan dojam na neki ja to volim nazvati, to je glazbena monodrama. Biće pjesme, biće pjevanja, a uz to i malo smiješnog govora kroz svih tih 45 minuta i ta predstava jednostavno, ono što mi je predano kod nje, ljudi se vole vratiti natrag nju gledati. Ovaj, moja obitelj, ono je to gledala već, okay, lako to što su, istina, moji su pa će me doći gledat, ali tako volim čuti ono od drugih ljudi ono koje ne poznam, koji mi dođu kao, e, gledamo ovo već treći puta i samo postaje sve bolje i bolje. Tako da, da, eto, u kratkih 45 minuta lijepo kulturno uzdizanje.
1: Hvala lijepa, hvala na razgovoru.
0: Hvala tebi i hvala gledateljima, bojim služateljima.
1: Koji će i gledati večeras.
0: Koji će i gledati, tako je.
1: Eto, ako ste večeras na Gornjem gradu, ovo je prilika za jednu sasvim drugačiju i posebnu glazbeno-scensko-kazališnu večer. Toliko od nas za ovo prijepodne. Odjavljujemo se. Magdalena Pongrac sam ja, Danko Kuretić, koji nas je razvozio i brinuo se da sve funkcionira s tonom.
3: Odlično, Megi, hvala tebi, hvala Danku za početak, a onda i svim tvojim gostima i ajmo na čvenk, jer se po svemu što smo čuli isplati. Hvala vam lijepa i vratite se sigurno na Prisavlje.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Plac Mljac. Vraća se na Trešnjevački plac. Klopa, cuga, live svirka svaki dan. Dječji kutak, noćna tržnica, radionica i poseban ambijent. Svaki dan od 20. do 26. 7. Doživite cool kvartovsku priču. Plac Mljac. Od 19. do 24. sata. Ulaz besplatan. Plac Mljac. Budi faca i dođi do placa.
2: U Mani ženski, muški i dječji kupaći kostimi i hlače za kupanje uz čak 40% popusta. Mana.
3: Vrijeme je za pokret. Grad Zagreb nudi besplatne rekreativne aktivnosti za starije sugrađane. Ojačajte zdravlje, upoznajte nove ljude i uživajte u svakom danu. Budite aktivni, budite samostalni. Zagreb HR, sport za sve, zdravlje za sve.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Pojačan priljev vozila prema naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona duga oko 4 km. Pojačan je promet i na zagrebačkoj obilaznici u smjeru zapada. Uglavnom gužva je na cestama, znate da je ponedjeljak je nova subota, pa tako možete misliti na što sad sliči promet. Inače, kad smo kod prometa, jučer sam se ja vraćao sa mora i gužve stajanja i zastajkivanja bile su recimo negdje oko Bosiljeva, malo prije Bosiljeva, nakon Bosiljeva, pa do Karlovca, pa nakon Karlovca, da bi na Lučko i na Demirje se moglo ući bez problema, bez ikakvog čekanja. Tako da se sad čeka na samoj autocesti, a ne na naplatnim kućicama. To je valjda bila ideja. Lijepi pozdrav svima. Ovo prije podne ste baš svi vi skupa nama učinili odličnim. Magdalena Pongrac, Danko Kurečić bili su na terenu. Mladi gospodin Bubanović za tonskim pultom, njega ću vam ostaviti još neko vrijeme. Maro Market birao je glazbu, njega vam više ne dam. Nikolina Devčić piše vijesti i brine da budete kvalitetno informirani i ona će ostati na svom radnom mjestu još neko vrijeme. Moje ime je Miljenko Cvitković, ja vas pozdravljam. A neće proći minuta, dvije. Ana Marija Knezović-Kaurić, njezine ideje o programu, njezin upliv u odabir ekipe i glazbenog urednika neće biti ništa manje zabavno nego što je bilo do sada. Hvala lijepa, lijepi pozdrav i čujemo se vrlo skoro, već sutra. Do slušanja.

A moglo bi se i tak doživjeti da je proljeće u odnosu na temperature koje smo imali kao da smo sad zapeli u nekom malo drugačijem godišnjem dobu, ali dobro dođe predah. 23 Celzijeva stupnja izmjerena su u 11 sati, očekujemo još ovu novu temperaturu, a 23 evo došla je. Dakle, 23 stupnja sada su u Maksimiru, baš zvuči kao jesen ili proljeće, velim opet, dobro došao predah. Potrajat će nekoliko dana, pa ako ste u Zagrebu, vjerujem da ćete uživati u svemu što nam Zagreb nudi, a ima toga dosta. Budemo se prošetali nekim od događanja oko 12:30 u ljetu u Zagrebu. Vijesti su tu, svaki puni sat i 10 minuta, Zagrebački dnevnik u 16:10 i puno glazbe koju nam bira Jana Šantek i ovog ponedjeljka poslije podne. Matija Lacko, Nenad Bubanović za tonskim su stolom, Nikolina Devčić, Krešimir Vešnik uređuju vijesti, ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Dobrodošli.

0: 12:10.
1: Vijesti.
0: Pojačan je promet u smjeru mora. Između čvorova Lučko i Jastrebarsko vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Situaciju je dodatno zakomplicirala prometna nesreća na 26. kilometru. Vozi se usporeno i duž zagrebačke obilaznice u smjeru zapada od čvora Ivanja Reka do naplatnih postaja Lučko, te iz smjera Jankomira do Lučkog. Direktor sektora za naplatu cestarina Hrvatskih autocesta Ivan Ribičić napominje da je u jeku turističke sezone dan velikih gužvi već neko vrijeme ponedjeljak.
2: Ponedjeljak je postao po broju vozila doslovce kao i subota. To je pomak smo osjetili već za zadnje 3-4 godine kad su turisti valjda vidjeli one prijašnje situacije na cestama subotom, tako da sad ponedjeljkom dolaze i bitno je opet doći na svoje odredište, dobro se odmoriti i vratiti kući.
0: Osnovna škola Bana Josipa Jelačića u Podsusedu korak je bliže velikom proširenju. Izdana je građevinska dozvola, čime su stvoreni uvjeti za početak rekonstrukcije, dogradnje i opremanja škole, projekta kojim će se osigurati uvjeti za nastavu u jednoj smjeni za najmanje 560 učenika. Uz 8 novih učionica dogradit će se kuhinja, blagovaonice te nove školske sportske dvorane s tribinama. Nakon izdavanja građevinske dozvole slijedi izrada projektne dokumentacije, postupak javne nabave za izvođenje radova i odabir izvođača. Kad se sve to ostvari, sami radovi trajat će 12 mjeseci. Procijenjena vrijednost dogradnje iznosi 9,5 milijuna eura, a najveći dio iznosa osiguran je iz fondova Europske unije. Početak dugo očekivanog projekta dekarbonizacije zagrebačkih autobusa i obnova voznog parka očekuje se na jesen. Tijekom prošle godine su prometovala 4 električna autobusa kao proba i pretkorak za veliku nabavu, rekao je u našem programu glasnogovornik ZETA Domagoj Zeba.
3: Isporučuje nam se 62 električna autobusa. Krajnji rok prema ugovoru je da budu isporučeni do kraja 10. mjeseca. Međutim, očekujemo da će to ići puno boljom dinamikom. Imamo takve povratne informacije od proizvođača i vjerujemo da ćemo već na jesen na dobar dijel neće biti uključeni novi autobusi. Tako da to je jedan značajan iskorak za ZET kojim ćemo doprinijeti ugodnijem životu u našem gradu, sa manje buke, sa manje emisije CO2, a plan je biti negdje do 2035. u cijelosti autobusni i vozni park elektrificirati. Tu je ključno naravno infrastruktura, tako da nam je u tijeku izgradnja punionice za električne autobuse u Podsusedu. To je sada 31. srpnja, punionica treba biti gotova.
0: U središtu Buenos Airesa uhićeno je najmanje 15 osoba, 7 policajaca je ozlijeđeno u neredima koji su izbili tijekom okupljanja navijača nakon finala svjetskog nogometnog prvenstva, u kojem je Argentina izgubila od Španjolske 0-1. Unatoč porazu, hladnoći i kiši, deseci tisuća navijača izišli su na ulice kako bi odali priznanje reprezentaciji. Okupljanje je u početku proteklo mirno uz navijačke pjesme, no tijekom večeri skupina osoba počela je bacati boce, kamenje i pirotehnička sredstva na policajce.
4: Vremenska prognoza.
0: Kakvo nas vrijeme očekuje do kraja dana, prognozira Mateja Štibuhar.
5: U nastavku dana u Zagrebu i okolici još sredinom dana i poslijepodne prolazno povećana na oblaka, na širem području grada moguće i uz malo kiše. Vjetar slab, ponegdje do umjeren jugoistočni, osobito u okolnom gorju. Najviša temperatura od 25 do 27 Celzijevih stupnjeva.
0: Nikolina Devčić uredila i ove vijesti. 23 stupnja su trenutačno u Maksimiru, a po 24 na Griču i u Zračnoj luci. 18 je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 56%, a tlak 1019 hektopaskala.

0: Radio Sljeme.
1: Ljeto u Zagrebu.
2: Je, datumski je, ljeto, ali na proljetnim temperaturama smo trenutačno 23 Celzijeva stupnja. Navikli smo se na 32 recimo u ovo doba, ali danas smo na 23 u 12 sati i 32 minute, 24 na Griču, 24 u Zračnoj Luci i 18 Celzijevih stupnjeva trenutačno je na Sljemenu. Rekao bi netko netipičan dan za gužve na cestama, ali ako ste u ovo doba proteklih pa jednu 3-4 godine sigurno u Zagrebu, onda se čudimo svake godine. Čudimo se mi na radiju, ali već smo nekako prihvatili da je ponedjeljak i novi petak, subota ili nedjelja. Još uvijek to od njega ne očekujemo, pa se svaki put iznenadimo, ali budemo do kraja ljeta, ćemo se naviknuti i na to. Dakle, i danas je tako da je gužva i na obilaznici i na autocesti prema Karlovcu. Bila se ranije dogodila jedna prometna u smjeru Zagreba, pa se i tu bilo zagužvalo, međutim ona je barem riješena, tako da prema Zagrebu trenutno u ovom dijelu, recimo od Donje Zdenčine pa do Lučkoga, nema nekih problema, međutim u obrnutom smjeru pa sve od čvora Velika Kosnica. Znači od Velike Kosnice do Lučkoga, jednom kad se uspijete dokopati autoceste sve do... pa iza Karlovca do Novigrada ćete sigurno malo voziti, brže, malo sporije, ali takav nam je ponedjeljak danas. Ono što je dobra okolnost je da trenutačno, malo prije su bile 4 prometne nesreće na dijelu do Karlovca, sada su... pa evo, 2 do 3, za ovu jednu nisam sigurna je li završio očevid, ali u dijelu do Magovića su 3 prometne na putu do Karlovca, pa onda očekujte tu da će vas malo još dodatno usporavati. Što se tiče stare Karlovačke, oko Donjeg Desinca, između Klinča sela, Donji Desinec, tu je malo veća gužva i onda na samom prilazu u Karlovcu, tamo negdje oko Orlovca, se ponovno zagužva. Tako je trenutačno, za 10-15 minuta može biti i drugačije. Evo što o ponedjeljku iz perspektive HAC-a je rekao direktor sektora naplate Ivan Ribičić.
3: Ponedjeljak je postao po broju vozila doslovce kao i subota. To je pomak smo se već imali za zadnje 3 do 4 godine kad su turisti valjda vidjeli one prijašnje situacije na cestama subotom, tako da sad ponedjeljkom dolaze i bitno je opet doći na svoje odredište, dobro se odmoriti i vratiti kući.
2: Da, to stvarno je najvažnije, imati u vidu cilj, to kam ste krenuli, odabrali ste vrijeme kada ćete ići, kada je i vama vjerojatno najviše odgovaralo. E pa imajte onda to sve u vidu kad onako duboko dišete, ako ste možda negdje zapeli. Javite nam se, možete fotkom, možete glasovnom porukom ili ako imate suvozača može i napisati kakva je situacija na autocesti i na cestama u Zagrebu također. Na 099-616-7004, to je naš WhatsApp. Sve je dobro došlo. Hvala vam unaprijed.
1: Ljeto u Zagrebu.
2: Eto to. Proljeće danas. Idete li na Sljeme redovito, onda znajte da danas i sutra zbog redovitog mjesečnog servisnog pregleda žičara ne vozi, pa onda se možete osloniti na autobusnu liniju 140 Mihaljevac Sljeme. O onim gradskim prometnim radovima ćemo nešto kasnije. Za vas koji ste se friško vratili u grad i nemate pojma što vas je i što će vas dočekati. Danas se otvara jedno novo staro, rekla bih, novo ove godine, ali staro zato što nije prvi put, plac Mljac, urbano mjesto, Trešnjevački plac. Cijeli ovaj tjedan, od danas pa do nedjelje, manifestacija koja je pokazala da gradske tržnice i nakon zalaska sunca mogu postati jedna od najživljih i najposebnijih pozornica Zagreba. Kažu da su drukčiji od drugih, možete se uvjeriti u to svake večeri od 19 do 24 sata, znači do ponoći, kada Trešnjevački plac postaje mjesto susreta. Evo što nam je jutros o tome rekao organizator Vedran Galić.
0: stvarno bi rekao da je naš drugačiji iz razloga što se mnogi fokusiraju isključivo na nekako gastro moment, ali naš se fokusira upravo na tu transformaciju i na stvaranje dnevnog boravka negdje gdje to ne očekujete. I nevjerojatno puno detalja u koje ulažemo energiju, trud i vrijeme, a u konačnici i bogatog i raznolikog programa od noćne tržnice kao specifičnosti kod nas, jel ne, možete doći za posla, kupiti si, ne znam, grincek ili nešto drugo zanimljivog s nekog OPG-a, sjest, popit piće, poslušati svaku večer glazbu uživo, djecu ako imate, imamo dječji kutak, dvije tete koje će se s njima družiti, igrati, zabavljati, crtati, tako da svakako jedan živopisan i poseban kvartovski projekt.
2: Testirajte ga ako niste do sada, od danas pa do nedjelje, od 7 na večer do ponoći, Trešnjevački plac. Dobra stara adresa Green River Festivala, tamo uz Hendriksov most, glazbena slušalnica je večeras, a onda od 20 sati i 20 minuta u sklopu revije filmova Kino na Savi, Tko nađe njegovo lutka. I završit ćemo čvenkom na kojem smo i fizički, i psihički, i programski vrlo često ovih dana. Evo, bili smo jučer, zapravo nastojali biti, ali vrijeme nas je preduhitrilo. Nažalost, evo i u subotu došli smo s našom terenskom ekipom spremni na javljanja, ali vrijeme nije bilo spremno omogućiti program. No, program je tu. Nadam se i veselim da će danas biti puno više razumijevanja od ozgo. Pa recimo na kod Popovog tornja, Arheološki vrt, Muzej grada Zagreba, Jakub Grubišak od 20 sati, Stanislav Habijan od 18 sati, Hrvatski institut za povijest, kod Palače Jelačić, DJ nastup od 19 sati, The Vura, koncert gimnazija Tituša Brezovačkog, Jan Lesić i David Pavlić od 20 sati u parku Grič. Treba biti na Gornjem gradu i osluškivati.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr.
2: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
1: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
2: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
1: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
3: Ne propustite, u trgovinama Mana odaberite ženske, muške i dječje kupaće kostime i hlače za kupanje uz čak 40% popusta. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
5: Go ahead.
4: I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off?
5: Go ahead.
4: One, two, three, four.

12:57, slušate Radio Sljeme. Komentiramo danas dosta tu gužvu, budući da je ponedjeljak pa se i sami još navikavamo na nju, da je i ovog ljeta tako. Piše jedan slušatelj na 099-6167-004 da je razlog taj što je u prosjeku 5 noćenja umjesto 7 od ponedjeljka do petka i veli to je nažalost zato. Ne znam je li to informacija ili je to njegov dojam, ali me zanima kakav je vaš. Možete komentirati na našoj Facebook stranici, je li to neki novi trend, je li manje noćenja ili jednostavno smo promijenili neke navike i krećemo u druga doba pa ćemo se i na to naviknuti. Kad već govorim o tom ponedjeljku, trenutačno je i dalje pojačan promet, no bolje izgleda obilaznica nego prije pola sata, 45 minuta. Iz smjera Jankomira kolona je duga oko kilometra, od čvora Kosnica se prema Lučkome vozi u koloni, ali se vozi. I u smjeru Zagreba usporeno između čvorova Karlovac i Jastrebarsko, dakle po autocesti. Autocesta Zagreb-Macelj pak pojačani priljev vozila prema naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba, tu je kolona duga oko 4 km.

0: Dobar dan, 13 sati i 10 minuta. Vijesti. Iako nema novih slučajeva afričke svinjske kuge, stanje na istoku zemlje u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji i dalje je kritično. Resorni ministar David Vlajčić sutra će se sastati s lovačkim udrugama kako bi razgovarali o stanju s odstrelom divljih svinja. Ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić rekla je za HRT kako bi epidemija ove godine mogla biti većih razmjera nego prijašnjih.
1: Krenula je ove godine afrička svinjska kuga ranije, imamo već sad veći broj zbijanja nego prošle godine, 25. je završila sa 53 zbijanja u domaćih svinja, sad smo već prošli petak na 89, dakle za očekivati je veći broj, pogotovo jer se nalazimo u sredini ljeta kada i inače afrička svinjska kuga ima pojačana izbijanja u ljetnim mjesecima, sezonalnog je karaktera i zbog kretanja ljudi, radova u polju, druženja i svega ostaloga.
0: Radovi na sanaciji dijela konstrukcije autobusnog kolodvora koji zahtjeva hitnu zaštitu od daljnjeg propadanja trebali bi završiti do kraja srpnja. Uslijedit će druga faza radova koja uključuje zaštitu svih čeličnih elemenata te sanaciju visećeg stropa. Inače, ulaganja u obnovu i modernizaciju autobusnog kolodvora iznose 1.360.000 eura. Plan je i da se modernizira informacijski sustav uz ugrađivanje automatskih barijera za sanitarni čvor. Ove podatke iznio voditelj autobusnog kolodvora Josip Krajina u izvješću Gradskoj skupštini koje su zatražili zastupnici stranke Drito nakon pada stakla na peronu kolodvora. Gornjogradska manifestacija Čvenk večeras donosi kultnu predstavu balade Petrice Kerempuha u atriju galerije Klovićevi dvori. Održat će se u 21 sat u izvedbi Jana Kovačića, ali na sasvim drugačiji način. Kovačić je režirao predstavu, napisao glazbu za nju, a publika će ga moći vidjeti i u ulozi glumca. Istaknuo je da glazbena monodrama donosi mnogo iznenađenja.
2: Bit će istovremeno i glume, i pjevanja, i sviranja, a i drugih iznenađenja. To je napravljeno po baladama Petrice Kerempuha od Miroslava Krleže. To je težak tekst, ali je jako zabavan za slušati, a i bome meni za izvoditi. U 45 minuta zapravo dobijete predivan dojam na neki... Ja to volim nazvati, to je glazbena monodrama. Biće pjesme, biće pjevanja, a uz to i malo smiješnog govora kroz svih tih 45 minuta. I ta predstava je jednostavno, onom što smo im predano kod nje, ljudi se vole vratiti natrag nju gledati.
0: Sport. Dinamo je čestitao svom bivšem igraču Daniju Olmu osvajanje naslova svjetskog prvaka sa Španjolskom, naglasivši kako je Olmo prvi igrač koji je nastupao u HNL-u i ponio naslov. Dragi Dani, ponosni smo na tebe i čestitamo ti od srca, objavio je Dinamo. Olmo je u Dinamo stigao kao 16-godišnjak iz Barcelonine škole nogometa 2014. godine, te se u Zagrebu zadržao 6 godina prije transfera u Leipzig. Prije dvije godine se vratio u svoju matičnu Barcelonu. U finalu u kojem je Španjolska s 1-0 svladala Argentinu, Olmo je bio u početnoj postavi Furije, za koju je do sada upisao 58 nastupa i postigao 12 pogodaka.
3: Vremenska prognoza.
0: Kakvo nas vrijeme očekuje do kraja dana, prognozira Mateja Štibuhar.
4: U nastavku dana u Zagrebu i okolici još sredinom dana i poslije podne prolazno povećana na oblaka, na širem području grada moguće i uz malo kiše. Vjetar slab, ponegdje do umjeren jugoistočni, osobito u okolnom gorju. Najviša temperatura od 25 do 27 Celzijevi stupnjeva.
0: I ove vijesti uredila je Nikolina Devčić. 25 stupnjeva sad je u Maksimiru na Griču i u Zračnoj Luci, 17 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka se spustila na 50%, a tlak je 1018 hektopaskala.

Ko zna, mogli biste se zabaviti najbolje u životu, odete li večeras na plac Mljac. Sad si možda neko mislija kaj bi to bilo. To bi bilo nešto novo staro. Nije posuđeno, nego je originalna zagrebačka ideja, a tiče se naseljavanja Trešnjevačkog placa i nakon što plac prestane biti ono što je tijekom dana. Naime, od danas pa do nedjelje, do 26. ta se manifestacija vratila u svoj grad i oživjet će od 19 do ponoći. Trešnjevački plac kao mjesto susreta susjeda, prijatelja, svih onih koji vole dobru atmosferu, kvalitetnu hranu, glazbu uživo. Znači, možete pojesti pripremljenu hranu, ali možete i, kažu organizatori, kupiti grincak ako ste tad tamo, ako ste neke zaboravili ili niste stigli kupiti tijekom dana, može se to i večeras. U svakom slučaju vrijedi provjeriti, vidjeti ako niste bili do sada ili ako ste i bili proteklih godina, onda se uvjeriti u to je li ta kvaliteta još uvijek na nivou. Znači, od danas pa do nedjelje plac Mljac na Trešnjevačkom placu. Moram pogledati kak je na cestama i mijenjali se što god, i dalje je obilaznica prilično napučena, kao i autocesta do Karlovca, pojačan promet u oba smjera, usporeno od čvora Kosnica prema Lučkome, po obilaznici i smjera Jankomira kolona se ponovno produljila, bila je kilometar prije otprilike pola sata, sad je oko 3 km. Kod naplatnih postaja Lučko i Demer je u smjeru Zagreba, kolone su oko 1 km. A tamo nešto južnije, oko Točca, tu se u tunelu Brezik u smjeru juga dogodila prometna, pa se vozi jednim trakom i kolona je duga oko 3 km. Dobro je i to znati unaprijed. Slušate Radio Sljeme, dobar dan, 13.31 je.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Mani ženski, muški i dječji kupaći kostimi i hlače za kupanje uz čak 40% popusta. Mana. Ne propustite, u trgovinama Mana odaberite ženske, muške i dječje kupaće kostime i hlače za kupanje uz čak 40% popusta. Mana.
0: Hrvatski radio.

0: Dobar dan, ovo je Radio Sljeme, 14.10 je. Vijesti. Zagrebačka policija izvijestila je o najnovijoj prijevari iz kategorije takozvani lažni liječnici. Nepoznati prevarant nazvao je 80-godišnjakinju koja se lažno predstavio kao liječnik, navodeći da je članica njezine obitelji nastradala te je zatražio novac za hitan operativni zahvat. Ona je povjerovala, došla na dogovoreni susret i ostala bez nekoliko desetaka tisuća eura. Policija ističe da je kriminalistička istraga u tijeku, a građane upozorava da se nakon ovakvog poziva odmah jave policiji. Sindikat KBC Zagreb, najveće bolnice u zemlji, traži hitnu korekciju plaća za spremačice. Njihov manjak je naime postao ozbiljan problem jer se na raspisane natječaje javlja sve manje kandidata, dok broj nepopunjenih radnih mjesta neprestano raste. Kao jedan od razloga naveli su sadašnje vrednovanje tih poslova. Sindikat upozorava da su osnovne plaće bolničkih spremačica ponovno dovedene na razinu zakonom propisane minimalne plaće. Andy Burnham novi je britanski premijer. Kralj Charles u Buckinghamskoj palači dao je čelniku laburista mandat za sastavljanje nove vlade. 56-godišnji Burnham, bivši gradonačelnik okruga Manchester, uskoro će održati svoj prvi govor kao premijer u Downing Streetu i početi s radom. Prva mu je zadaća odabir novog kabineta. U našem gradu počinje manifestacija Plac Mljac, koja će Trešnjevački plac pretvoriti u mjesto osebujne atmosfere. Posjetitelji do nedjelje mogu svaku večer od 19 sati do ponoći uživati u hrani, piću i glazbenim nastupima uživo. Organizator Vedran Galić navodi da je to prvi takav tip festivala na tržnicama u Hrvatskoj.
1: Stvarno bih rekao da je naš drugačiji iz razloga što se mnogi fokusiraju isključivo na nekako gastro moment, ali naš se fokusira upravo na tu transformaciju i na stvaranje dnevnog boravka negdje gdje to ne očekujete. I nevjerojatno puno detalja u koje ulažemo energiju, trud i vrijeme, a u konačnici i bogatog i raznolikog programa od noćne tržnice kao specifičnosti kod nas, jel ne, možete doći za posla, kupiti si, ne znam, grincek ili nešto drugo zanimljivog s nekog OPG-a, sjest, popit piće, poslušat svaku večer glazbu uživo, djecu ako imate, imamo dječji kutak, dvije tete koje će se s njima družiti, igrati, zabavljati, crtati, tako da svakako jedan živopisan i poseban kvartovski projekt.
0: Aktualan je i Green River festival koji se održava svakoga dana od 18 sati na Savskom nasipu kod Hendriksovog mosta. U organizaciji Udruge Priroda za sve, festival petu godinu spaja glazbu, umjetnost, film, književnost, kreativnost i održivost. Zaštitni znak festivala su veliki lopoči, skulpture od slame i solarne instalacije. Program ponedjeljkom donosi Kino na Savi, kad se prikazuju domaći kratkometražni filmovi i klasici za cijelu obitelj. Početak revije filmova je od 20 sati i 20 minuta.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu u nastavku dana, prognostičarka Mateja Štibuhar.
3: U nastavku dana u Zagrebu i okolici još sredinom dana i poslije podne prolazno povećana na oblaka, na širem području grada moguće i uz malo kiše. Vjetar slab, ponegdje do umjeren jugoistočni, osobito u okolnom gorju. Najviša temperatura od 25 do 27 Celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti koje smo čuli uredila je Nikolina Devčić, 25 stupnjeva još uvijek u Maksimiru i u Zračnoj luci, a 26 je na Griču, na Sljemenu ponovno 18. Relativna vlažnost zraka je 52%, tlak je 1018 hektopaskala. Aha.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas. Zahvali si sutra. Zagreb HR. Sport za sve, zdravlje za sve.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sjeme.

0: Rekao bi čovjek da će do 14.40, koliko je sada, prestati ta gužva, taj pritisak na zagrebačku obilaznicu pa i na ovaj dio autoceste do Karlovca, ali ne. Samo se malo onako možda razvodnilo, tako da steknete dojam da je jedno vrijeme dobro, ali evo recimo kad užete na Lučko, pa je jedno vrijeme dobro do Kupinečkog Kraljevca, pa onda oko Kupinečkog Kraljevca je jedan čep, pa opet malo bolje do Jastrebarskog i tako otprilike sve do Bosiljeva, jer sad se ta kolona preselila i dulje od Karlovca. No, nema, koliko vidim, izvanrednih događaja, tako da je to dobra vijest u svemu tome. Iz smjera Jankomira na obilaznici kolona je duga oko 2 km, kod naplate Lučko i Demerje u smjeru Zagreba oko kilometar. I dalje se vozi usporeno u koloni od čvora Kosnica prema Lučkome. Pojačan je priljev vozila i prema naplati Trakošćan u smjeru Zagreba. Tu je kolona oko 1,5 km. Ovo je Radio Sljeme, temperatura u Zagrebu 25 stupnjeva.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Sjećanja nisu samo prošlost, ona su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi.
4: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Dobar dan, 15.10 je.
1: Vijesti.
0: Predsjednik Zoran Milanović je sudjelovao na obilježavanju 160. obljetnice Viškoga boja. Položio je vijenac u more s broda Hrvatske ratne mornarice, a dao je izjavu za medije. Tema za komentiranje i dalje je mimohod u Parizu. Između ostalog činjenica da je hrvatsko izaslanstvo sjedilo iza srbijanskog.
2: Ja kao hrvatski premijer na to ne bi pristao, ako bi uopće otišao gore. I to ne zato što se radi o Srbiji ili o Vučiću. Ja, drugi problem, kakva je to bila parada i mimohod? Tko je tamo u stvari bio? Šta je tu bio forte? Europska unija? Onda mislim, onda je Vučić samo nekakav gost, promatrač. Dakle, ne može sjediti ispred hrvatskog protuustavnog predstavnika, uzurpatora u Europskom vijeću, to je Plenković, protivno ustavu, ali je, on predstavlja Hrvatsku barem kao i ja. Prema tome, ne može predsjednik Srbije ili Pakistana sjediti u prvom redu.
0: Zagrebački HSLS zatražio je od grada Zagreba i platforme Možemo očitovanje o tome jesu li za održavanje Zagrebačke škole komunizma korišteni gradski prostori i drugi javni resursi, te upitao pripremaju li se u Zagrebu uz prešutnu potporu gradske vlasti novi bolševici. HSLS u priopćenju navodi da su prošloga tjedna u Zagrebu osvanuli plakati kojima se poziva na nastavak političke edukacije u organizaciji Revolucionarno-komunističkog saveza. Traže objašnjenje zašto se lokacije događaja ne objavljuju javno, a gradsku vlast pozivaju da osude sve totalitarne ideologije. Osnovna škola Bana Josipa Jelačića u Podsusedu u korak je bliže velikom proširenju. Izdana je građevinska dozvola čime su stvoreni uvjeti za početak rekonstrukcije, dogradnje i opremanja škole. Projekta kojim će se osigurati uvjeti za nastavu u jednoj smjeni za najmanje 560 učenika. Uz 8 novih učionica dogradit će se kuhinja, blagovaonice te nove športske školske dvorane s tribinama. Nakon izdavanja građevinske dozvole slijedi izrada projektne dokumentacije, postupak javne nabave za izvođenje radova i odabir izvođača. Kad se sve to ostvari, sami radovi trajat će 12 mjeseci. Procijenjena vrijednost dogradnje iznosi 9,5 milijuna eura, a najveći dio iznosa osiguran je iz fondova Europske unije. Europska komisija kaznila je kinesku internetsku trgovinu AliExpress 550 milijuna eura zbog kršenja Europskog zakona o digitalnim uslugama. Najveća je to kazna do sad izdana po tim zakonom. Komisija je utvrdila da AliExpress nije dovoljno pazio na opasnosti povezane s prodajom protuzakonitih, nesigurnih ili krivotvorenih proizvoda i nije pokušao ublažiti te opasnosti. Sada ima rok do 20. listopada da Europskoj komisiji prijavi akcijski plan kojim će ispraviti propuste, inače će dobiti nove novčane kazne.
1: Sport.
0: Dinamo će sutra u švicarskom Tunu protiv istoimenog domaćina odigrati svoju prvu službenu utakmicu u novoj sezoni u sklopu drugog pretkola nogometne lige prvaka. Uoči puta u Švicarsku trener Dinama Mario Kovačević poručuje.
3: Ma dobar osjećaj. Ja sam prije svega zadovoljan da nakon ovih priprema da smo svi zdravi. Normalno da svi jedva čekamo utakmicu. Sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i svjesno važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na tu prvu utakmicu.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu u nastavku dana govori prognostičarka Mateja Štibuhar.
5: U nastavku dana u Zagrebu i okolici još sredinom dana i poslijepodne prolazno povećana na oblaka, na širem području grada moguće i uz malo kiše. Vjetar slab, ponegdje do umjeren jugoistočni, osobito u okolnom gorju. Najviša temperatura od 25 do 27 Celzijevih stupnjeva.
0: Vijest je uredila Nikolina Devčić. 25 je i dalje stupnjeva u Maksimiru i u Zračnoj luci, a 26 na Griču. 18 je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka također se nije mijenjala, 52%. Tlak je 1017 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ne propustite, u trgovinama Mana odaberite ženske, muške i dječje kupaće kostime i hlače za kupanje uz čak 40% popusta. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Radio Sljeme.

0: Ako lazite iz Zagreba na godišnji ili već neki onako odmor koji je kvalitetniji od recimo dan dva, stići ćete se malo više odmoriti, onda mislim da vam je promet najmanja situacija sada ili s druge strane možda najveća briga koju ćete imati idućih dana, ali nemojte se o tome i zbog toga brinuti jer proći će, doći ćete i onda ćete ostvariti one planove i ciljeve koje ste si zamislili, barem se ja tak nadam. Što se prometa tiče i dalje prilično intenzivan od velike kosnice pa skroz uz obilaznicu do Lučkoga i sve tamo do Bosiljeva, daleko od toga da ćete biti usamljeni na cesti, pa budite na to spremni. Što se pak Zagreba tiče, i tu nećete biti sami na cesti poslovično, jer i tijekom ljeta ima dosta ljudi u gradu, što se još i više osjeti kad se nađete recimo u križanju ili kod križanja Savske i ulice grada Vukovara i onda shvatite i kak sad i kud sad. Dobro se informirajte jer su prilično opsežni radovi, a i regulacije koje idu uz te radove kako biste onda sutra možda stigli na vrijeme tamo kamo trebate ići, a danas ste onako još turistički u vožnji. Dakle, Savska ulica grada Vukovara, tu se radi, radi se pruga u Zvonimirovoj i tako će biti iduća pa otprilike mjesec i pol sigurno do početka škole. Zagrebačka avenija, nadvožnjak, Selska cesta, tu radovi i dalje traju. Predviđeni radovi su 5 mjeseci, počeli su negdje početkom svibnja, znači oni neće biti gotovi do početka nastavne godine, ali tko zna, možda se požure, možda i stignu. Sarajevska cesta bi trebala biti na jesen, taj produžetak i okretište tramvaja ne spoji na autocestu, to još nećemo doživjeti, još se čeka da Hrvatske ceste izgrade tu spojnicu, ali evo kao što čujete ima dosta toga što se u gradu radi i što bi onda na jesen trebalo osvanuti u novome ruhu i onda bi nam svima trebalo biti bar malo lakše prometovati, ak nas neće biti još i više.
1: Radio Sljeme.

15:51, 25 celzijevih stupnjeva u gradu. Nismo se nešto pretjerano nauživali sunca, makar ga je djelomice bilo i još ćemo ga djelomice imati u nastavku poslije podneva. A sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Povremeno je moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najniža temperatura od 15 do 17, ona najviša dnevna bit će poput ove današnje oko 25.

spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije, neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad, dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: €1.360.000 za obnovu autobusnog kolodvora.
3: Na jesen obnova Zetovog voznog parka.
2: Španjolska osvojila svjetsko zlato i potvrdila da je nogometna velesila. Dinamo pak sutra u Švicarskoj igra svoju prvu službenu utakmicu u novoj sezoni.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić, urednik Zagrebačkog dnevnika je Krešimir Vešnik.
2: Dobar dan, poštovanje. Radovi na sanaciji dijela konstrukcije autobusnog kolodvora koji zahtijeva hitnu zaštitu od daljnjeg propadanja trebali bi završiti do kraja srpnja. Uslijedit će druga faza radova koja uključuje zaštitu svih čeličnih elemenata te sanaciju visećeg stropa. Inače, ulaganja u obnovu i modernizaciju autobusnog kolodvora iznose €1.360.000. Plan je i da se modernizira informacijski sustav uz ugrađivanje automatskih barijera za sanitarni čvor. Ove podatke iznio voditelj autobusnog kolodvora Josip Krajina u izvješću Gradskoj skupštini koje su zatražili zastupnici stranke Drito nakon pada stakla na peronu kolodvora.
3: Početak dugo očekivanog projekta dekarbonizacije zagrebačkih autobusa i obnova voznog parka očekuje se na jesen. Tijekom prošle godine su prometovala 4 električna autobusa kao proba i pretkorak za veliku nabavu, rekao je u našem programu glasnogovornik ZETA Domagoj Zeba.
4: Isporučuje nam se 62 električna autobusa. Krajnji rok prema ugovoru je da budu isporučeni do kraja 10. mjeseca. Međutim, očekujemo da će to ići puno boljom dinamikom. Imamo takve povratne informacije od proizvođača i vjerujemo da ćemo već na jesen, na dobar dio linije će biti uključeni novi autobusi. Tako da to je jedan značajan iskorak za ZET kojim ćemo doprinijeti ugodnijem životu u našem gradu, sa manje buke, sa manje emisije CO2, a plan je biti negdje do 2035. u cijelosti autobusni i vozni park elektrificirati. Tu je ključno naravno infrastruktura, tako da nam je u tijeku izgradnja punionice za električne autobuse u Podsusedu. To je sada 31. srpnja, punionica treba biti gotova.
2: Zbog redovnog mjesečnog servisnog pregleda, Sljemenska žičara nije u pogonu danas i sutra. Za putovanje se može koristiti autobusna linija 140 Mihaljevac Sljeme.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Osnovna škola Bana Josipa Jelačića u Podsusedu korak je bliže velikom proširenju. Izdana je građevinska dozvola, čime su stvoreni uvjeti za početak rekonstrukcije, dogradnje i opremanja škole. Projekta kojim će se osigurati uvjeti za nastavu u jednoj smjeni za najmanje 560 učenika. Uz 8 novih učionica dogradit će se kuhinja, blagovaonice te nove školske sportske dvorane s tribinama. Nakon izdavanja građevinske dozvole slijedi izrada projektne dokumentacije, postupak javne nabave za izvođenje radova i odabir izvođača. Kada se sve to ostvari, sami radovi trajaće 12 mjeseci. Procijenjena vrijednost dogradnje iznosi 9,5 milijuna eura, a najveći dio iznosa osiguran je iz fondova Europske unije.
2: Zagrebački HSLS zatražio je od grada i platforme Možemo očitovanje o tome jesu li za održavanje Zagrebačke škole komunizma korišteni gradski prostori i drugi javni resursi, te upitaju pripremaju li se u Zagrebu uz prešutnu potporu gradske vlasti novi boljševici. HSLS u priopćenju navodi da su prošloga tjedna u Zagrebu osvanuli plakati kojima se poziva na nastavak političke edukacije u organizaciji Revolucionarnog komunističkog saveza. Traže objašnjenje zašto se lokacije događaja ne objavljuju javno, a gradsku vlast pozivaju da osude sve totalitarne ideologije.
3: Most je zatražio povećanje subvencija za privatan smještaj studenata na 300 eura mjesečno. Član mladeži stranke Leon Adamić istaknuo je da će zbog obnove dvaju paviljona studentskog doma Stjepan Radić nedostajati oko 900 studentskih kreveta, te je naglasio da subvencija ministarstva od 152 eura ne prati stvarne cijene najma u Zagrebu. A član predsjedništva Mosta, Krešimir Otim, kaže da se na kampusu Boronga više od 20 godina najavljuje studentski dom, te još nepokrenuti znanstveno-istraživački i sveučilišni kampus za desetke tisuća studenata. Zato traže da vlada kampus Borongaj proglasi strateškim projektom, odredi tijelo odgovorno za njegovu provedbu te započne etapnu izgradnju prometne i komunalne infrastrukture, studentskog smještaja te znanstvenih i sveučilišnih sadržaja.
2: SDP i Možemo na Europskom su trgu završili prvi dio javne kampanje stopama Plenkovićeve inflacije, poručujući da će premijer zbog inflacije izgubiti izbore. Ministarstvo financija tvrdi da oporbene stranke neodgovorno šire paniku u vezi s inflacijom i ne nude nikakva rješenja. Ivica Krišto.
5: Završetak oporbene kampanje očito je privremen jer je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio da će i dalje biti na trgovima i među ljudima.
6: Ako se borite za domovinu, morate promijeniti politički i ekonomski okvir Hrvatske. I mi ćemo ga zajedno promijeniti. Inflacija ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković. I ako promatramo zadnje kvartale, inflacija je stabilna. Uvijek je 50% veća od europskog prosjeka. Hrvatskoj treba promjena ekonomskog modela gdje će naglasak vlade biti na hrvatskoj proizvodnji hrane, na energetskoj samodostatnosti i na jačanju institucija, daje vam jedino rješenje za inflaciju.
5: Dvojica građana su puštanjem glazbe ometala oporbene govornike, a oni ne dvoje kako iza toga stoji HDZ, Sandra Benčić i stranke Možemo.
7: Jedini odgovor Plenkovića i HDZ-a na inflaciju, ovo što imate prilike vidjeti. Puštaju himnu HDZ-a. Dođu na naše preskonferencije da bi ih ometali, da građani ne bi mogli čuti šta je točno Plenkovićeva inflacija napravila njihovim kućnim budžetima u ovih 5 godina. Ja sam sigurna da će građani to kazniti.
5: Upitan o tome je li kampanja SDP-a i Možemo s temom inflacije dobra ideja, predsjednik Republike Zoran Milanović odgovorio je.
8: Ne mogu ja to komentirati. Ni uopće nije u redu da to komentiram. To je njihova kampanja i oni će odgovarati biračima za to i dobit će podršku kako dobiju i to je utakmica u kojoj će netko na kraju izaći kao pobjednik.
5: Na tvrdnje dviju oporbenih stranaka vladajuća je reagirala preko državnog tajnika u Ministarstvu financija Mateja Bule.
9: U proteklih nekoliko mjeseci nismo čuli niti jedan konkretan i financijski održiv prijedlog kako suzbiti povišenu inflaciju. Dakle, Plenkovićeva inflacija od javnog nastupa do javnog nastupa, od Trga Hrvatskog rada do Trga Hrvatskog rada, konstantno jedna te ista zamorna politička predstava, cijene industrijskih proizvoda su u padu na godišnjoj razini, cijene hrane su dakle ispod ciljane razine od 2%. Ovaj mjesec se nadamo da će se neke naše analize to pokazuju, zapravo imamo široko rasprostranjenu stagnaciju cijena hrane u ponekim kategorijama i pad na godišnjoj razini.
5: Osvrnuo se i na izneseni podatak da dulje vrijeme imamo oko 50% višu stopu inflacije u odnosu prema EU prosjeku.
9: Mi smo zemlja koja sustiže druge, ne možete voziti pretjecajnim trakom brže nego drugi i očekivati da trošite manje goriva. Znači, ovdje imamo jednu potpuno novu okolnost sa izbijanjem sukoba na Bliskom istoku. Nažalost, ta inflacija automatizmom kako u Hrvatskoj, tako i ostatku svijeta ponovno raste.
5: Priznao je da su stalni problem cijene usluga za koje je stopa inflacije iznad 7%. Procjene HNB-a o usporavanju gospodarskog rasta u drugom tromjesečju na 1,6% objasnjuje pogoršavanjem bliskoistočne krize sa svim ekonomskim posljedicama koje taj sukob donosi.
3: Predsjednik Republike Zoran Milanović osvrnuo se na nedavni vojni mimohod u Parizu, te je prozvao ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, Kristijan Pelc.
10: Nedavni mimohod u Parizu dio je psihološke pripreme za rat s Rusijom od koje nema opasnosti, rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović.
8: To je privatni kipec koji si dao napraviti jedan predsjednik koji odlazi za par mjeseci, Macron. U redu, ja to mogu prihvatiti. Nemam ništa protiv toga, ali kad je Hrvatska u pitanju, imam protiv toga, jer je to vrsta psihološke i za sada samo psihološke, srećom, pripreme za rat sa Rusijom o kojoj brate pričaju svaki dan.
10: Rekao je i da ga je ministar unutarnjih poslova Božinović razočarao.
8: Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jer ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana. Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješ i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti. Ono što mu zapovjedi vrhovni zapovjednik. Kao što su i, molim lijepo, antiteroristički policajci iz Lučkog postupili po čijoj zapovjedi? Božinovićove.
10: Dodao je i da nije prihvatljivo da hrvatsko izaslanstvo sjedi iza onog iz Srbije.
8: Ja kao hrvatski premijer na to ne bi pristao, ako bi uopće otišao gore. I to ne zato što se radi o Srbiji ili o Vučiću. Ima drugi problem. Kakva je to bila parada i mimohod? Tko je tamo u stvari bio? Šta je tu bio forte? Europska unija? Onda je Vučić samo nekakav gost, promatrač. Dakle, ne može sjediti ispred hrvatskog protuustavnog predstavnika uzurpatora u Europskom vijeću, to je Plenković, protivno ustavu, ali je, on predstavlja Hrvatsku barem kao i ja. Prema tome, ne može predsjednik Srbije ili Pakistana sjediti u prvom redu.
10: A to nije po protokolu, zaključio je predsjednik Republike.
2: Sindikat KBC-a Zagreb, najveća bolnica u zemlji, traži hitnu korekciju plaća za spremačice. Njihov manjak, naime, postao je ozbiljan problem jer se na raspisane natječaje javlja sve manje kandidata, dok broj nepopunjenih radnih mjesta neprestano raste. Kao jedan od razloga naveli su sadašnje vrednovanje tih poslova. Sindikat upozorava da su osnovne plaće bolničkih spremačica ponovno dovedene na razinu zakonom propisane minimalne plaće.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Zagrebačka policija izvijestila je o najnovijoj prijevari iz kategorije takozvanih lažnih liječnika. Nepoznati prevarant nazvao je 80-godišnjakinju koja se lažno predstavio kao liječnik, navodeći da je članica njezine obitelji nastradala, te je zatražio novac za hitni operativni zahvat. Ona je povjerovala, došla na dogovoreni susret i ostala bez nekoliko desetaka tisuća eura. Policija ističe da je kriminalistička istraga u tijeku, a građane upozorava da ovakav poziv odmah prijave.
2: Iz emisije izdvajamo
3: 1.360.000 eura za obnovu autobusnog kolodvora.
2: Na jesen obnova Zetovog voznog parka.
3: Španjolska osvojila svjetsko zlato i potvrdila da je nogometna velesila.
0: Kultura.
2: Počinje još jedna nova manifestacija Plac Mljac, koja će Trešnjevački plac pretvoriti u mjesto vrhunske glazbe i osebujne atmosfere. Detalje donosi Petra Halar.
11: Posjetitelji do nedjelje mogu svaku večer od 19 sati do ponoći uživati u hrani, piću i nastupima uživo. Plac Mljac donosi bogati program kojim se izdvaja od ostalih manifestacija, ističe organizator Vedran Galić.
12: Od noćne tržnice kao specifičnosti kod nas, jel ne, možete doći za posla, kupiti si, ne znam, grincek ili nešto drugo zanimljivog s nekog OPG-a, sjest, popit piće, poslušati svaku večer glazbu uživo, djecu ako imate, imamo dječji kutak, dvije tete koje će se s njima družiti, igrati, zabavljati, crtati, tako da svakako jedan živopisan i poseban kvartovski projekt.
11: Sve će to pratiti mladi glazbenici koji će svojim nastupima zaokružiti atmosferu.
12: Na plac Mljacu otvorit će i ugostit ćemo Mateja Mudrovčića Mudrog, glazbenika i autora koji ima i svoje sjajne stvari i stvarno poznat ljudima koji prate tu scenu. Pa sve tako do kraja imamo od Mary Jane Duo, Krisije Štulić, sjajan jedan jazzy vokal, ali opet u pop aranžmanu, Kelena Novose, poznata Vroom Kolektiv, a ovdje nastupa pod imenom Dua Lipa, Vjekoslav Osterel, Projekt Band, Noa Rupčić, mnogima već poznati iz glazbene obitelji.
11: Plac Mljac prvi je takav tip festivala na tržnicama u Hrvatskoj, a održava se od 2018. godine. Dok mnogi stavljaju naglasak na gastronomiju, ovaj festival donosi dnevni boravak na mjesto gdje ga ne očekujete.
3: Gornjogradska manifestacija Čvenk večeras donosi kultnu predstavu balade Petrice Kerempuha u atriju galerije Klovićevi dvori. Održat će se u 21 sat u izvedbi Jana Kovačića, ali na sasvim drugačiji način. Kovačić je režirao predstavu, napisao glazbu za nju, a publika će ga moći vidjeti i u ulozi glumca. Istaknuo je da glazbena monodrama donosi mnogo iznenađenja.
13: Bit će istovremeno i glume i pjevanja i sviranja, a i drugih iznenađenja. To je napravljeno po baladama Petrice Kerempuha od Miroslava Krleže. To je težak tekst, ali je jako zabavan za slušati, a i bome meni za izvoditi. U 45 minuta zapravo dobijete predivan dojam na neki, ja to volim nazvati, to je glazbena monodrama. Biće pjesme, biće pjevanja, a usto i malo smiješnog govora kroz svih tih 45 minuta. I ta predstava jednostavno, ono što smo im predano kod nje, ljudi se vole vratiti natrag nju gledati.
2: Aktualan je i Green River Festival, koji se održava svakoga dana od 18 sati na Savskom nasipu kod Hendriksovog mosta. U organizaciji Udruge Priroda za sve, festival petu godinu spaja glazbu, umjetnost, film, književnost, kreativnost i održivost. Zaštitni znak festivala su veliki lopoči, skulpture od slame i solarne instalacije. Program ponedjeljkom donosi Kino na Savi, kada se prikazuju domaći kratkometražni filmovi i klasici za cijelu obitelj. Početak revije filmova je od 20 sati i 20 minuta.
1: Sport.
3: Španjolci slave jer su postali novi svjetski nogometni prvaci. Argentinci tuguju, a navijači su svoj očaj zbog poraza iskalili u sukobima s policijom na ulicama Buenos Airesa. Finale, ali i cijelo svjetsko prvenstvo koje je trajalo više od 40 dana, bilo je drukčije od svih do sada. Dameo Ramić-Kovačić.
14: Puno je različitih mišljenja bilo uoči i za vrijeme svjetskog nogometnog prvenstva, ali bar se oko jednog većina na kraju slaže. Španjolska zasluženo slavi naslov svjetskoga prvaka. Prepoznatljiva igra, kontrola lopte, efikasnost u ključnim trenucima i samo jedan primljeni pogodak i više nego dovoljna potvrda, a dodatno ovjerena sinoćnom izvedbom protiv Argentine, branitelja naslova prvaka kojemu Španjolci nisu dozvolili ni jedan ozbiljan udarac na gol u 120 minuta finalne utakmice. Pogodak Ferrana Torresa u 106. minuti bio je dovoljan za drugi španjolski trofej u povijesti. Najmasovnije svjetsko prvenstvo, premijerno 48 reprezentacija, ponudilo je čak 104 utakmice. Svaka od utakmica i svaka od momčadi imala je svoju priču. Naša vatrena storija stala je u 16. finala također kao mješavina sudačkih kontroverzi i ljepote nogometnih uzbuđenja. Light motiv ovogodišnje svjetske smotre. Uzbuđenja i neizvjesnosti bilo je dovoljno uz prosjek od 3 pogotka po susretu i u konačnici ipak prodor najvećih favorita u samu završnicu. Španjolska je ponijela zlato i simpatije, Argentina srebro i nesimpatije, Engleska i Francuska pomalo trivijalno pristupile su utakmici za broncu koju bi Englezi morali cijeniti kao prvu i jedinu medalju nakon zlata davne 66. Sjeverna Amerika u globalu bila je dobar domaćin, iako su im dojmovi punih tribina i milijunske publike čini se manje važni od iznimno pozitivne financijske bilance koja za sad premašuje 11 milijardi dolara. Da, hidracijsko-komercijalne stanke pa i jučerašnji glazbeno-scenski show u poluvremenu koje je potrajalo gotovo pola sata, američki su pečat i uteg nogometnom prvenstvu svijeta, ali nisu nam zapravo Amerikanci donijeli toliko noviteta koliko su nam zapravo otvorili oči. Jer nije novost da je nogomet biznis u kojem politika i ekonomija diktiraju ne samo cijene ulaznica nego i ritmove igre, svrstavajući se nasmiješeno uz bok nogometašima. Donald Trump samo je lik koji se to ne ustručava javno kazati i pokazati. Car je gol, ipak golove postižu igrači. U zadnje vrijeme jedan od najpoduzetnijih u borbi da se čuje glas igrača i trenerske struke, pa time zaštiti i interes navijača, upravo je španjolski kapetan Rodri, službeno najbolji igrač svjetskog prvenstva 2026. Neka to bude poruka Kanade da će u buduće najljepša igra ostati u rukama i nogama nogometaša na radost navijača širom svijeta.
2: Dinamo je čestitao svom bivšem igraču Daniju Olmu osvajanje naslova svjetskog prvaka sa Španjolskom, naglasivši kako je Olmo prvi igrač koji je nastupao u HNL-u i ponio naslov. Dragi Dani, ponosni smo na tebe i čestitamo ti od srca, objavio je Dinamo. Olmo je u Dinamo stigao kao 16-godišnjak iz Barcelonine škole nogometa 2014. godine, te se u Zagrebu zadržao 6 godina prije transfera u Leipzig. Prije 2 godine se vratio u svoju matičnu Barcelonu. U finalu, u kojem je Španjolska s 1-0 svladala Argentinu, Olmo je bio u početnoj postavi Furije, za koje je do sad upisao 58 nastupa i postigao 12 pogodaka.
3: A Modri će sutra u švicarskom Tunu protiv istoimenog domaćina odigrati svoju prvu službenu utakmicu u novoj sezoni u sklopu drugog pretkola nogometne lige prvaka. Uoči puta u Švicarsku trener Dinama Mario Kovačević poručuje.
15: Ma dobar osjećaj. Ja sam prije svega zadovoljan da nakon ovih priprema da smo svi zdravi. Normalno da svi jedva čekamo utakmicu. Sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i svjesni smo važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na tu prvu utakmicu.
16: Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Nakon većinom sunčanog jutra, na zagrebačkom je području danju bilo povećane na oblake. Vjetar je bio većinom slab, prije podne u okolnom gorju i umjeren jugoistočni. U 14 sati izmjereno je oko 25 stupnjeva, na Sljemenu oko 18. Do kraja dana u Zagrebu i okolici promjenjiva na oblaka. Vjetar slab, ponegdje do umjeren jugoistočni. Sutra na zagrebačkom području promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Povremeno je moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom i to osobito u drugom dijelu dana. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura od 15 do 17, a najviše oko 25 stupnjeva. U srijedu sunčanije. Temperatura zraka bez veće promjene.
3: 16 sati i 29 minuta. Temperatura u Zagrebu je 25 Celzijevih stupnjeva. Na Sljemenu

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
2: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
1: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
2: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
3: Plac Mljac vraća se na Trešnjevački plac. Klopa, cuga, live svirka svaki dan, dječji kutak, noćna tržnica, radionica i poseban ambijent. Svaki dan od 20. do 26. 7. Doživite cool kvartovsku priču. Plac Mljac, od 19. do 24. sata. Ulaz besplatan. Plac Mljac, budi faca i dođi do placa.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sjene.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
0: HR Mreža. Oglasi.
8: Radio Sljeme.

Iako je 17 sati i 3 minute i dalje promet prilično uvjerljiv, rekla bih, u svom intenzitetu danas, u oba smjera je pojačan. Između Donje Zdenčine i Novigrada u smjeru mora, te Karlovca i Jastrebarskog u smjeru Zagreba i dalje su kolone u pokretu, ali uz povremene zastoje. Kod naplate Lučko Demerije u smjeru Zagreba kolona je oko kilometra. Dogodila se prometna na 32. kilometru između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru juga. Promet teče po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Nešto dalje na 49. kilometru između čvorova Karlovac i Novigrad prema Bosiljevu, promet, tu je isto prometna nesreća, promet teče po dva prometna traka i također je ograničenje oko 80 km na sat. Tako da pažljivo i strpljivo ako ste na putu.

0: Dobar dan, slušate Radio Sljem, 17.10 je. Vijesti. Radovi na sanaciji dijela konstrukcije autobusnog kolodvora koji zahtjeva hitnu zaštitu od daljnjeg propadanja trebali bi završiti do kraja ovoga mjeseca. Uslijedit će druga faza radova koja uključuje zaštitu svih čeličnih elemenata te sanaciju visećeg stropa. Inače, ulaganja u obnovu i modernizaciju kolodvora iznose 1.360.000 eura. Plan je i da se modernizira informacijski sustav uz ugrađivanje automatskih barijera za sanitarni čvor. Predsjednik Republike Zoran Milanović komentirao je nedavni vojni mimohod u Parizu. Oštro je pritom kritizirao ministre Božinovića i Medveda, koji kao suborac nije stao uz načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida.
1: Medved, koji je vojnik, i ne samo on, čak je bio general, vjerovali ili ne. Dakle, proguralo ga do generala. Dakle, nema poriv da kao vojnik svog ratnog druga, suborca, koji je bio u Oluji, Medved nije, jer je bio ranjen. Odnosno bio ozlijeđen. Kundid je bio da ga uzme u zaštitu iz vojničke solidarnosti, nego se kao zadnja partijska uš iživljava. Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundid trebao napraviti.
0: Iz svijeta, Andy Burnham, novi je britanski premijer. Kralj Charles u Buckinghamskoj palači dao je čelniku laburista mandat za sastavljanje nove vlade. 56-godišnji bivši gradonačelnik okruga Manchester u svom prvom govoru kao premijer u Downing Streetu rekao je da je njegov cilj učiniti Veliku Britaniju boljom.
2: Britanija mora pokazati svijetu da možemo vratiti našu stabilnost i to je naš izazov, učiniti politiku djelotvornijom. Znam da ste zasićeni politikom i priznajem da moramo biti bolji. I bit ćemo. Donijet ćemo najveće promjene u posljednjih 40 godina. Novi politički i novi ekonomski model.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama prognostičarka Mateja Štibuhar.
4: Do kraja dana u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno. Vjetar slab, ponegdje do umjeren jugoistočni. Sutra na zagrebačkom području promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Povremeno je moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura od 15 do 17, a najviša oko 25 Celzijevih stupnjeva.
0: Krešimir Vešnik uredio je vijesti koje smo upravo čuli. 26 stupnjeva sada je u Maksimiru i u zračnoj luci također. 19 stupnjeva izmjereno je na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 52%, dok je tlak 1017 hektopaskala.

Na Green River festivalu večeras od 20:20 u sklopu revije filmova gledaju se filmovi u sklopu Kina na Savi, Tko nađe njegovo, Lutka. Dakle, od 8:20, ako ste za film, prije toga je glazbena slušaonica i sve to na Savskom nasipu uz Hendriksov most. Ako ste za nešto novo jer počinje od danas, traje do nedjelje u našem gradu, ali nije potpuno novo jer ste mogli uživati na drugačijem Trešnjevačkom placu i prošle godine, počinje novi plac Mljac. Znači, od danas do nedjelje svakoga dana, točnije svake večeri, od 19 sati pa do ponoći, Trešnjevački plac postaje drugačiji. Mjesto susreta, susjeda, prijatelja, svih oni koji vole dobru atmosferu, kvalitetnu hranu i glazbu uživo. A kažu da imaju i animaciju za klince, tako da do onih pristojnih nekih večernjih sati, tako da slobodno i s njima se otputite do Trešnjevačkog placa i vidite kak živi nakon što je plac. Makar vele da se i večeras može kupiti grinceg i neke stvari će biti koje su onako čista placovina, pa provjerite, pa nam javite je li i ove godine tako. Prošlogodišnja iskustva su izvrsna, ali naravno ostavljamo prostor da će biti nekome možda dojam nešto drugačiji. Zato treba otići, vidjeti, provjeriti kakav je ovogodišnji plac Mljac od danas pa do nedjelje na Trešnjevačkom placu.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Radio Sjene.

Mislim da tek sad konačno možemo reći da se lakše diše na zagrebačkoj obilaznici i na dijelu autoceste do Karlovca, nešto kasnije poslije podne bilo je to i do Bosiljeva, ali sad je to sasvim pristojno. Tako da oni koji su čekali da se ovaj ponedjeljak malo potroši, dobro ste napravili, sretan vam put. Ali mislim da većina koja je i odčekala svoje u koloni je stigla tamo kamo je htjela i trebala i odmah se sve kolone i sve gužve zaborave. Želim vam lijep odmor i zaboravite, ostavite sve obaveze za sobom i onak će vas dočekat kad se vratite nakon svog godišnjeg ili nakon već neke vrste odmora. Zagreb će i dalje biti tu, nadam se bolji nego što je bio kad ste ga ostavili za sobom, popravljeniji i onako ušminkaniji, kvalitetno ušminkaniji. 10 minuta je do 18 sati, što znači da večer samo što nije u ovoj našoj podjeli poslova i smjena. Nadam se da ste uživali uz poslijepodne koje je bilo u opisu i potpisu Jane Šantek, jer ona je birala glazbu, a ljeti je, pa i uvijek je glazba u prvom planu, ali ljeti to baš onak jako dođe do izražaja, kak i treba. Nenad Bubanović bio je za tonskim stolom, Matija Lacko također bio, jest i ostaje i dalje. Krešimir Vešnik bit će s vama tijekom večeri, ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić, do slušanja.

0: Dobar dan, poštovanje. Matija Lacko je za tonskim pultom, Branko Buršić Vura bira glazbu, moje ime Krešimir Vešnik i bit ću na programu ovu večer, a i uređivat ću vijesti. Evo što sam pripremio za 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U tijeku je potraga za trojicom stranih državljana koji su jučer oko 16 sati ušli u rijeku Savu kod Rugvice i nakon toga nestali. U potrazi sudjeluje tamošnji DVD zajedno s nadležnim službama. Iz dobrovoljnog vatrogasnog društva pozvali su građane da pomognu ako imaju bilo kakve korisne informacije. Početak dugo očekivanog projekta dekarbonizacije zagrebačkih autobusa i obnova voznog parka očekuje se na jesen. Tijekom prošle godine su prometovala 4 električna autobusa kao proba i pretkorak za veliku nabavu, rekao je u našem programu glasnogovornik ZETA Domagoj Zeba.
2: Isporučuje nam se 62 električna autobusa. Krajnji rok prema ugovoru je da budu isporučeni do kraja 10. mjeseca. Međutim, očekujemo da će to ići puno boljom dinamikom. Imamo takve povratne informacije od proizvođača i vjerujemo da ćemo već na jesen, na dobar dio linije će biti uključeni novi autobusi. Tako da to je jedan značajan iskorak za ZET kojim ćemo doprinijeti ugodnijem životu u našem gradu, sa manje buke, sa manje emisije CO2, a plan je biti negdje do 2035. u cijelosti autobusni i vozni park elektrificirati. Tu je ključna naravno infrastruktura, tako da nam je u tijeku izgradnja punionice za električne autobuse u Podsusedu. To je sada 31. srpnja, punionica treba biti gotova.
0: Zbog redovnog mjesečnog servisnog pregleda Sljemenska žičara nije u pogonu danas i sutra. Za putovanje se može koristiti autobusna linija 140 Mihaljevac Sljeme. Afrička svinjska kuga i dalje se širi. 5 novih slučajeva potvrđeno je na gospodarstvima u Osječko-baranjskoj županiji. Uz tu županiju zaraza se pojavila i u Virovitičko-podravskoj. Resorni ministar David Vlajčić sutra će se sastati slovačkim udrugama kako bi razgovarali o stanju s odstrelom divljih svinja. Ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić rekla je za HRT da bi epidemija ove godine mogla biti većih razmjera nego prijašnjih.
3: Krenula je ove godine afrička svinjska kuga ranije. Imamo već sad veći broj izbijanja nego prošle godine. 25. je završila sa 53 izbijanja u domaćih svinja. Sad smo već prošli petak na 89. Dakle, za očekivati je veći broj, pogotovo jer se nalazimo u sredini ljeta, kada i inače afrička svinjska kuga ima pojačana izbijanja u ljetnim mjesecima, sezonalnog je karaktera.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Matea Štibuhar.
5: Do kraja dana u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno. Vjetar slab, ponegdje do umjeren jugoistočni. Sutra na zagrebačkom području promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Povremeno je moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura od 15 do 17, a najviša oko 25 Celzijevi stupnjeva.
0: U gradu 25 stupnjeva, na Sljemenu 18, 26 je pak oko zračne luke. Relativna vlažnost 54%, tlak zraka 1017 hektopaskala.
1: Radio Sljeme.

razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kadeno njera drugome, etu pjesme obuze, obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru, bez milosti me kuru.

0: Dobro večer, vrijeme za još jedne vijesti. Vijesti. U tijeku je potraga za trojicom stranih državljana koji su jučer oko 16 sati ušli u rijeku Savu kod Rugvice i nakon toga nestali. U potrazi sudjeluje tamošnji DVD zajedno s nadležnim službama. Iz dobrovoljnog vatrogasnog društva pozvali su građane da pomognu ako imaju bilo kakve korisne informacije. Predsjednik Republike Zoran Milanović komentirao je nedavni vojni mimohod u Parizu. Oštro je pritom kritizirao ministre Božinovića i Medveda, koji kao suborac nije stao uz načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida.
1: Medved, koji je vojnik, i ne samo on, čak je bio general, vjerovali ili ne. Dakle, proguralo ga do generala. Dakle, nema poriv da kao vojnik svog ratnog druga, suborca, koji je bio u Oluji, Medved nije, jer je bio ranjen, odnosno bio ozlijeđen. Kundid je bio da ga uzme u zaštitu iz vojničke solidarnosti, nego se kao zadnja partijska uš iživljava. Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti.
0: SDP i Možemo na Europskom trgu završili su svoju dvomjesečnu kampanju nazvanu Stopama Plenkovićeve inflacije. Istaknuli su da Hrvatskoj treba promjena ekonomskog i političkog modela. Iz Ministarstva financija poručuju da oporbene stranke neodgovorno siju paniku u vezi s inflacijom i ne nude nikakva rješenja. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule.
2: Inflacija ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković. I ako promatramo zadnje kvartale, inflacija je stabilna. Uvijek je 50% veća od europskog prosjeka. Ali nije samo stvar cijena, stvar je zapravo nečeg što se zove inflacija umanjenja. Veliki dio proizvoda je zapravo manji po gramaturi, volumenu. Hrvatskoj treba promjena ekonomskog modela gdje će naglasak hrvatske vlade biti na hrvatskoj proizvodnji hrane, na energetskoj samodostatnosti i na jačanju institucija.
3: Proteklih nekoliko mjeseci nismo čuli niti jedan jedini konkretan i financijski održiv prijedlog kako suzbiti povišenu inflaciju u Hrvatskoj. Dakle, Plenkovićeva inflacija od javnog nastupa do javnog nastupa, od konstantno jedna te ista zamorna politička predstava. Političku se raspravu zapravo pokušava skrenuti na razinu teorija zavjere, pogodovanja koje kakvim interesnim skupinama.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognozu za sutra donosi Mateja Štibuhar.
5: Sutra na zagrebačkom području promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Povremeno je moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura od 15 do 17, a najviša oko 25 Celzijevih stupnjeva.
0: U gradu, ali i oko zračne luke, 25 stupnjeva, na Sljemenu pak 17. Relativna vlažnost 49%, tlak zraka 1017 hektopaskala.
6: 88,1

0: 20 je i 10. Vijesti. Predsjednik Republike Zoran Milanović zbog mimohoda u Parizu ponovno je oštro prozvao premijera, ministra Medveda, ali i ministra Božinovića, koji je prije nekoliko dana načelnika glavnog stožera oružanih snaga optužio da je prekršio zakon kada vojsci nije dopustio odlazak u Pariz.
1: Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti. Ono što mu zapovjedi vrhovni zapovjednik. Kao što su i, molim lijepo, antiteroristički policajci iz Lučkog postupili po čijoj zapovjedi? Božinović. Medved, koji je vojnik, i ne samo on, čak i bio general, vjerovali ili ne. Dakle, proguralo ga do generala. Dakle, nema poriv da kao vojnik svog ratnog druga, suborca, koji je bio u Oluji, Medved nije, jer je bio ranjen, odnosno bio ozlijeđen. Kundić je bio da ga uzme u zaštitu iz vojničke solidarnosti, nego se kao zadnja partijska uš iživljava. Zamolio sam, pustite Kundića na miru. Imate problema sa mnom, razgovarajmo. Dakle, opraću vas ono, ko pralja veš u šestinama.
0: Na prozivanje predsjednika Milanovića odgovorio je potpredsjednik vlade Davor Božinović.
2: Taj način komunikacije meni je stran, ali jesam uvijek za argumentiranu raspravu. Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Sve što radimo je u svrhu zaštite i nacionalnih interesa, probitka hrvatskog gospodarstva, dakle svega onoga što je našim građanima najbitnije. A ove osobne diskvalifikacije zapravo ne koriste nikome. I to nije put. Naš put je, naravno, kao što sam kazao, zaštititi nacionalne interese, ali štititi i ustav i zakone, jer to je bitno. Samo tako možemo se izvan Hrvatske, a danas sve države pokušavaju naći neke formate suradnje, pozicionirati kao ona država u koju vrijedi ulagati, pogotovo ovih dana. Ja mislim da nam to nije potrebno, jer u pripremama smo za obilježavanje Oluje, koja je svetinja, i mislim da ovako iznošenje teških optužbi zapravo ne pridonosi tome.
0: Sport. Dinamo će sutra u švicarskom Tunu protiv istoimenog domaćina odigrati svoju prvu službenu utakmicu u novoj sezoni u sklopu drugog pretkola nogometne lige prvaka. Uoči puta u Švicarsku trener Dinama Mario Kovačević poručuje:
3: Ma dobar je osjećaj. Ja sam prije svega zadovoljan da nakon ovih priprema da smo svi zdravi. Normalno da svi jedva čekamo utakmicu, sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i svjesni smo važnosti ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na tu prvu utakmicu.
0: Vremenska prognoza. Kako nas vrijeme očekuje sutra, otkriva prognostičarka Mateja Štibuhar.
4: Sutra na zagrebačkom području promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Povremeno je moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura od 15 do 17, a najviša oko 25 Celzijevih stupnjeva.

0: U Maksimiru su 23 stupnja, na Griču 25, 16 je na Sljemenu 23 i oko zračne luke. Relativna vlažnost 61%, tlak zraka 1017 hektopaskala.
1: Radio Sljemen.

didn't have to try. Wasn't hard to love you, didn't have to try.

Trenutno u maksimiru 21 stupanj, na Griču 23, 15 na Sljemenu, 22 su oko zračne luke. Relativna vlažnost 71%, tlak zraka 1017 hektopaskala.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Ministarstvo gospodarstva za godinu dana produljuje rok za ugradnju razdjelnika za toplinsku energiju.
0: Novi okršaj predsjednika Milanovića s članovima vlade i dalje zbog pariškog mimohoda i generala Kundida.
2: Hutisti uveli pomorsku blokadu Saudijske Arabije, cijene nafte ponovno rastu.
0: Završilo je svjetsko nogometno prvenstvo, Trump ga proglasio najboljim u povijesti čovječanstva.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi, izraženiji na Jadranu. Velika potraga kod Rugvice, na rijeci Savi traga se za trojicom nestalih stranih državljana, navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštiljanja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Potraga je tijekom noći prekinuta, a u dogovoru s policijom nastavit će se ujutro, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić, koji je iznio i detalje o tijeku potrage.
3: Vatrogasne postrojbe sa 4 čamca i sa vatrogasnim vozilom po nasipu pretražuju evo do noći rijeku i uz obalu. Za sada evo bezuspješno je, rijeka je niska i mutna i trudimo se, evo prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om i Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani države nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
2: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna Ministarstvo gospodarstva je popustilo.
0: Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije koji nisu ugradili razdjelnike neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvornom metru. Ministarstvo odgađanje objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te da se dodatno zaštiti standard građana.
2: U Osječko-baranjskoj županiji na području općine Đurđenovac zabilježeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge. Trenutačno je najveće žarište bolesti na granici Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Sutra će ministar poljoprivrede David Vlajčić održati sastanak s lovcima i lovačkim udrugama o odstrelu divljih svinja. Epidemija bi ove godine mogla biti većih razmjera nego prijašnjih, upozorila je u studiju 4 ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić.
4: Krenula je ove godine afrička svinjska kuga ranije, imamo već sad veći broj zbijanja nego prošle godine, 25. je završila sa 53 zbijanja u domaćih svinja, sad smo već prošli petak na 89, dakle za očekivati je veći broj, pogotovo jer se nalazimo u sredini ljeta, kada i inače afrička svinjska kuga ima pojačana izbijanja u ljetnim mjesecima, sezonalnog je karaktera i zbog kretanja ljudi, radova, druženja i svega ostaloga.
2: SDP i Možemo završili su u Zagrebu prvi dio javne kampanje stopama Plenkovićeve inflacije, kojom su obišli cijelu zemlju, točno 22 grada. Poručuju da će premijera zbog nečinjenja u vezi s inflacijom birači kazniti na izborima, a budućoj vladi s njima na čelu najavio je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić, u središtu pozornosti bit će proizvodnja hrane, energetska samodostatnost i jačanje institucija. Na kritike je odgovor stigao iz Ministarstva financija. Učili su da oporbene stranke neodgovorno šire paniku i ne nude nikakva rješenja. Izvijestit će Ivica Krišto.
5: Završetak oporbene kampanje očito je privremen jer je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić najavio da će i dalje biti na trgovima i među ljudima.
6: Ako se borite za domovinu, morate promijeniti politički i ekonomski okvir Hrvatske. I mi ćemo ga zajedno promijeniti. Inflacija ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković. I ako promatramo zadnje kvartale, inflacija je stabilna. Uvijek je 10% veća od europskog prosjeka. Ja kažem da se politika ne može i ne smije odvijati samo u Saboru. Treba s ljudima razgovarati. Iako možda nominalno imaju više novaca u novčaniku, Hrvatska raste, ali pitanje kako i za koga. Uvijek vam postoje dobitnici inflacije, a to su u hrvatskom primjeru poslovne banke, telekomi i trgovački lanci.
5: Dvojica građana su puštanjem glazbe ometala oporbene govornike, a oni ne dvoje kako iza toga stoji HDZ. Sandra Benčić iz stranke Možemo.
7: Jedini odgovor Plenkovića i HDZ-a na inflaciju, ovo što imate prilike vidjeti. Dođu na naše pres konferencije da bi ih ometali, da građani ne bi mogli čuti šta je točno Plenkovićeva inflacija napravila njihovim kućnim budžetima u ovih 5 godina. Ja sam sigurna da će građani to kazniti.
5: Na tvrdnje dviju oporbenih stranaka vladajuća je reagirala preko državnog tajnika u Ministarstvu financija Mateja Bule.
8: Proteklih nekoliko mjeseci nismo čuli niti jedan konkretan i financijski održiv prijedlog kako suzbiti povišenu inflaciju. Dakle, Plenkovićeva inflacija od javnog nastupa do javnog nastupa, od Trga Hrvatskog rada do Trga Hrvatskog rada, konstantno jedna te ista zamorna politička predstava. Neke naše analize to pokazuju. Zapravo imamo široko rasprostranjenu stagnaciju cijena hrane u ponekim kategorijama i pad na godišnjoj razini.
5: Osvrnuo se i na izneseni podatak da dulje vrijeme imamo oko 50% višu stopu inflacije u odnosu prema EU prosjeku.
8: Mi smo zemlja koja sustiže druge, ne možete voziti pretjecajnim trakom brže nego drugi i očekivati da trošite manje goriva. Znači, ovdje imamo jednu potpuno novu okolnost sa izbijanjem sukoba na Bliskom istoku, nažalost ta inflacija automatizmom ponovno raste.
5: Procjene HNB-a o usporavanju gospodarskog rasta u drugom tromjesečju na 1,6% objasnjuje pogoršavanjem bliskoistočne krize sa svim ekonomskim posljedicama koje taj sukob donosi.
2: Ravnatelj zavoda Andrija Štampar Branko Kolarić napušta SDP nakon gotovo 20 godina članstva.
0: Bivši obnašatelj dužnosti i šefa zagrebačke organizacije odluku je objavio na Facebooku uz poruku da SDP više ne vjeruje u iste ideje kao i on. Kolarić je istaknuo da posljednjih godina unutar stranke, a posebno u zagrebačkoj organizaciji, svjedoči i procesima koji ozbiljno urušavaju njezin demokratski karakter, zaključivši kako više ne može biti dio erozije i nestajanja u kojem se stranka našla.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović zbog mimohoda u Parizu ponovno je oštro prozvao premijera Plenkovića, ali i ministre Tomu Medveda i Davora Božinovića, te još jedan put stao u obranu načelnika glavnog stožera generala Tihomira Kundida. Detaljnije u prilogu Milorada Šikanjića.
9: Politički odjeci pariškog mimohoda ne stišavaju se. Predsjednik Republike Zoran Milanović smatra kako je francuski predsjednik Macron privatizirao događaje.
10: To je privatni kipec koji si je dao napraviti jedan predsjednik koji odlazi za par mjeseci, Macron. U redu, ja to mogu prihvatiti. Nemam ništa protiv toga, ali kad je Hrvatska u pitanju, imam protiv toga, jer je to vrsta psihološke i za sada samo psihološke, srećom, pripreme za rat sa Rusijom o kojoj brate pričaju svaki dan.
9: Neprihvatljivo je šefu države da Hrvatsko izaslanstvo sjedi iza onog iz Srbije.
10: Ja kao hrvatski premijer na to ne bi pristao, ako bi uopće otišao gore. I to ne zato što se radi o Srbiji ili o Vučiću. Ima drugi problem. Kakva je to bila parada i mimohod? Tko je tamo u stvari bio? Šta je tu bio forte? Europska unija? Onda je Vučić samo nekakav gost, promatrač. Dakle, ne može sjediti ispred hrvatskog protuustavnog predstavnika, uzurpatora u Europskom vijeću, to je Plenković, protivno ustavu, ali je, on predstavlja Hrvatsku barem kao i ja. Prema tome, ne može predsjednik Srbije ili Pakistana sjediti u prvom redu.
9: Razočarani predsjednik ministrom Davorom Božinovićem podsjeća kako je riječ o bivšem profesoru opće narodne obrane koji je politički probitak tražio u SDP-u, a osvanuo je u HDZ-u. I on je hujski napadao Kundida, nastavlja vrhovni zapovjednik.
10: Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti. Ono što mu zapovjedi vrhovni zapovjednik. Kao što su i, molim lijepo, antiteroristički policajci iz Lučkog postupili po čijoj zapovjedi? Božinovića.
9: Komentirao je Milanović i gromoglasnu šutnju i odsutnost vojničke solidarnosti ministra branitelja Tome Medveda s generalom Kundidom.
10: Medved koji je vojnik, i ne samo on, čak je bio general, vjerovali ili ne. Dakle, proguralo ga do generala. Dakle, nema poriv da kao vojnik svog ratnog druga, suborca, koji je bio u Oluji, Medved nije, jer je bio ranjen, odnosno bio ozlijeđen. Kundić je bio da ga uzme u zaštitu iz vojničke solidarnosti, nego se kao zadnja partijska uš iživljava.
9: A premijeru Plenkoviću je političkom vrhu još jednom poručio.
10: Zamolio sam, pustite Kundića na miru. Imate problema sa mnom, razgovarajmo. Dakle, opraću vas ono, ko pralja veš u šestinama.
9: Rekao je predsjednik Republike.
0: Na prozivanje predsjednika Milanovića odgovorio je potpredsjednik vlade Davor Božinović.
11: Taj način komunikacije meni je stran, ali jesam uvijek za argumentiranu raspravu. Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Sve što radimo je u svrhu zaštite i nacionalnih interesa, probitka hrvatskog gospodarstva, dakle svega onoga što je našim građanima najbitnije. Štititi ustav i zakone, jer to je bitno. Samo tako možemo se izvan Hrvatske, a danas sve države pokušavaju naći neke formate suradnje, pozicionirati kao ona država u koju vrijedi ulagati, pogotovo ovih dana. Ja mislim da nam to nije potrebno, jer u pripremama smo za obilježavanje Oluje, koja je svetinja, i mislim da ovako iznošenje teških optužbi zapravo ne pridonosi tome.
2: Dubrovački gradonačelnik Mato Franković već je 20 dana pod policijskom zaštitom. To je drugi put u samo godinu dana da ga čuvaju policajci, a razlog je prijedlog novog generalnog urbanističkog plana koji je predstavljen početkom mjeseca. Iako bi novi plan trebao trajno zaštititi prostor od prekomjerne gradnje, nekim je vlasnicima građevinskih parcela ozbiljno pomrsio račune.
12: Otprilike nekih 185 građevinskih parcela koji će izmjenom GUP-a dobiti svoju prenamjenu iz građevinske zone u zelenu zonu. Procjena je da se radi o zapravo gubitku vrijednosti negdje između 500 i 700 milijuna eura. Vrše velike pritiske, posebno određeni odvjetnici pokušavaju i kroz ne samo pritiske određene vrste, nego i difamaciju mene osobno. Ja neću posustati, mi ćemo GUP usvojiti, a tamo se više neće ništa izgraditi. Svijet.
2: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Nastavljeni su zračni sukobi američke i iranske vojske, a jemenski hutisti objavili su blokadu saudijskih luka. Taj bi potez mogao dodatno ugroziti svjetsko tržište nafte, čija cijena ponovno raste. No unatoč svemu tome, u Teheranu tvrde da se razgovori s Washingtonom nastavljaju, te da posrednici predlažu 10-dnevni prekid vatre. Izvještaj Danje Dubravac.
13: Iranski predsjednik tvrdi da je zemlja sada u potpunom ratu. Glavni pregovarač objavio je da američko gomilanje nove vojne opreme u regiji podcjenjuje Iran, te da djela moraju pratiti riječi, a ne im proturječiti. Neimenovani dužnosnik za Reuters je rekao da su posrednici predložili 10-dnevni prekid vatre, a glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmael Bagej kaže da komunikacija s Amerikancima postoji cijelo vrijeme, unatoč napadima. Govoreći o pregovorima i mogućnosti američke kopnene ofenzive, rekao je:
14: pregovori i rat su sredstva, a ne ciljevi. Ne smijemo zaboraviti cilj, osiguravanje nacionalnih interesa. Ponekad obranom, ponekad diplomacijom, a ponekad istodobno tim sredstvima. Suočit će se s posljedicama. Vjerujem da postoji nemali broj ljudi koji jedva čekaju da im pokažu dobrodošlicu.
13: Iranski mediji poslije podne su izvijestili o eksplozijama u Shirazu, okolici grada Bušera i na područjima duž granice s Irakom. Kuvajt i Jordan objavili su da su presreli iranske projektile i bespilotne letjelice. Američki izvori kažu da je bila napadnuta i baza u Iraku u kojoj su njihove snage. Američka vojska objavila je fotografije dvoje vojnika ubijenih u napadima na njihove baze u Jordanu, a predsjednik Donald Trump tvrdi da će Iran to više puta platiti. Uz poremećaj prometa kroz Hormuški tjesnac, gdje je Iran ponovno gađao tankere, proiranski hutisti u Jemenu kažu da su uveli pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Analitičar britanskog Chatham House-a Farea Al-Muslimi:
14: mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila, no mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
13: Potpuno zatvaranje južnog ulaza u Crveno more Bab el Mandeba dodatno bi smanjilo opskrbu naftom za još 7% nakon rata u Iranu koji je svjetsku ponudu smanjio za 10%. Analitičari smatraju da je i sama objava blokade dovoljna da izazove poremećaje.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se s nekoliko najviših vojnih zapovjednika kako bi pokušao ublažiti nezadovoljstvo građana zbog smjene Mihajla Fedorova s dužnosti ministra obrane. Njih su dvojica razgovarala tijekom vikenda. Izvor blizak Fedorovu otkrio je da mu je bila ponuđena druga funkcija, no da je on to odbio, inzistirajući na dužnosti ministra obrane.
0: Mađarski premijer Peter Mađar planira predložiti šahisticu Judit Polgar za predsjednicu zemlje. To je mjesto ostalo prazno smjenom Tamaša Šujoka, saveznika bivšeg premijera Viktora Orbana. Mađar se uskoro planira sastati s 49-godišnjakinjom, a u objavi na Facebooku poručio je kako se nada da će prihvatiti njegov prijedlog.
2: Velika Britanija ima novog premijera. 56-godišnji Andy Burnham bio je dugogodišnji gradonačelnik Manchestera. Tijekom njegova mandata gospodarstvo te regije raslo je brže od nacionalnog prosjeka, a siromaštvo je smanjeno, zbog čega je dobio nadimak kralj sjevera. Preuzimajući novu dužnost, najavio je kako mu je cilj učiniti Veliku Britaniju boljom. Anabela Lajkov.
15: Moj posao gotov, predajem palicu Andyu Burnhamu i želim mu svu sreću, poručuje Keir Starmer u svojem posljednjem govoru kao britanski premijer.
16: Politika će uvijek biti timski sport, pa promjene koje smo donijeli za našu zemlju i za našu stranku pripadaju svima koji su se za njih borili. Zahvaljujem im na tome i zahvaljujem britanskim građanima za mogućnost da im služim. Odlazim s dostojanstvom, osmijehom i ponosan na sve što smo postigli.
17: Thank you very much.
15: Nakon što je kralju Charlesu III. Predao ostavku, mandat za sastav nove vlade dobio je Burnham, političar koji je na mjesto premijera stigao s dužnosti gradonačelnika Manchestera i to u 3 mandata. On je izgradio poziciju protuteže Westminsteru, posebice tijekom vladavine Borisa Johnsona, te dobio nadimak kralj sjevera. Mjesto čelnika laborističke stranke Burnham je preuzeo još u petak i to valja reći nakon 2 neuspješna kandidiranja, te poručuje da je njegov glavni politički narativ decentralizacija vlasti. A pred mikrofonom ispred poznatih crnih vrata s brojem 10 Velikoj Britaniji obećao je sljedeće.
16: Britanija mora pokazati svijetu da možemo vratiti našu stabilnost i to je naš izazov, učiniti politiku djelotvornijom. Znam da ste zasićeni politikom i priznajem da moramo biti bolji. I bit ćemo. Donijet ćemo najveće promjene u posljednjih 40 godina. Novi politički i novi ekonomski model.
15: Kako je istaknuo Burnham, njegov je cilj učiniti politiku suradljivijom i usmjerenom prema rješavanju problema, pomoći najranjivijim skupinama i mladima, te pomoći ljudima da žive bolje.
16: I taj posao počinje odmah. Brigu za ljude postavit ću u središte svega što radim. Daću sve od sebe i tražim od vas da mi u tome pomognete. Idemo izgraditi novi nacionalni osjećaj jedinstva, zajedničkog cilja i pozitivnosti. Idemo učiniti ovaj trenutak početkom nove vjere i povratka nade.
17: Thank you very much, everybody.
15: Uskoro će, kako je najavio, predstaviti 10-godišnji plan za Veliku Britaniju, u čemu će mu pomoći i novi kabinet. Sve će nadzirati i stalni stanovnik Downing Streeta broj 10, glavni mišolovac Mačak Lajri, koji je u premijersku rezidenciju stigao još u doba Davida Camerona, te pratio kako se nakon Brexita u njegovu domu izmjenjuju različiti stanari na čelu Velike Britanije.
1: Kronika dana.
2: U Šibeniku je na tvrđavi Svetog Nikole obilježena 21 godina projekta Sigurna turistička destinacija, zahvaljujući kojem u Hrvatskoj i ove sezone boravi više od 100 stranih policajaca, javlja Sunčica Cokarić.
18: Sven Fabers našu je zemlju prije posjećivao kao turista, sada u Poreću boravi u službi njemačke policije.
19: When the tourists see me in uniform, they are always delighted to see a familiar face. They are always happy to talk with me.
18: Kada me turisti vide u uniformi, drago im je što vide poznatog
20: poznato lice, vole razgovarati i upoznavati Hrvatsku iz moje perspektive kroz našu suradnju s hrvatskom policijom. Gosti se uz nas osjećaju sigurnije, osobito kada su suočeni s nekim problemom, istaknuo je austrijski policajac Fakir Alimujkić.
21: Ima različite stvari, ali pretežno, na primjer, oni su žrtve različitih krivičnih djela kao krađa i tako dalje, ali imaju i mnogo pitanja što se tiče zakona, pa mi im tu neke stvari objašnjavamo.
20: Ovaj je naš projekt postao međunarodno prepoznatljiv brend, kazao je ministar Davor Božinović.
11: Ovo je s jedne strane i simbolika otvorenosti hrvatske policije i suradnje hrvatske policije sa više od 23 policijskih organizacija, ali ima i itekako konkretnu vrijednost s obzirom da su strani policajci raspoređeni upravo onim dijelovima Hrvatske gdje je po najveći broj njihovih državljana, a naših turista. A
20: u zadnjih 5 godina Hrvatska ima postotak razriješenosti kaznenih djela veći od 70%, ponovio je ministar Božinović.
11: Malo koja policija, ja i ne znam zapravo da netko ima tako visoku razriješenost.
20: Nije mala stvar to što smo jedna od najsigurnijih destinacija, smatra direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
22: Mi kao jedna relativno mala zemlja ugošćavamo preko 21 milijun turista. Ista zapravo imao minimalni broj nekih, ajmo reći, negativnih konotacija, te da smo zapravo zaista vrlo sigurna turistička destinacija.
20: A dinamika turističkog prometa u srpnju prati prošlogodišnji trend, dodao je Staničić, mada je o rezultatima sezone još preuranjeno govoriti.
2: Kako bi ublažile problem nedostatka kvalificiranih radnika, država i Varaždinska županija dodijelile su 26 stipendija učenicima u deficitarnim obrtničkim strukama. Svakome od njih tijekom školovanja bit će isplaćeno 2400 eura. Ivica Grudiček.
23: Cvjećari, električari, automehaničari, kuhari, upravo su to zanimanja za kojima tržište rada već godinama vapi. Vito i Viktorija školuju se za kuhara i za posao ne strahuju.
24: Još od malena me uvijek zanimalo kuhanje, još kad sam s bakom kuhao, te se vidim isto nastaviti u tom zanimanju, u tom pravcu kao kuhar, da nam se jednog dana otvoriti isto nešto svoje.
25: Odlučila sam se zato kad me to zanima, zabavno mi je i volim to raditi.
23: Varaždinska gospodarska škola obrazuje ono što se na tržištu traži, ravnateljica Jasminka Kelemen.
26: Mi druga strukovna zanimanja također imamo u našoj školi, upisujemo, to su dakle konobar, hotelijersko-ugostiteljski tehničar, turističko-hotelijerski komercijalist, ekonomist, zatim poslovni tajnik, upravni referent.
23: Kako bi mladima pokazali da se i obrtnička zanimanja itekako isplate, Ministarstvo gospodarstva nastavilo je program stipendiranja učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Ugovore je preuzelo 26 učenika. Svaki od njih tijekom školovanja ostvaruje pravo na stipendiju vrijednu 2400 eura. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
27: Namjera ovih mjera je da se smanji uvoz radne snage, a da više usmjerimo našu mladost, našu djecu u ova zanimanja koja su nam potrebna u gospodarstvu, ali isto tako da ih potaknemo da se odluče pokušati sami uspostaviti svoje gospodarstvo, da li će to biti obrt, trgovačko društvo, to jest da budu poduzetnici.
23: Za ove mlade ljude stipendija je priznanje za njihov izbor zanimanja. Za poslodavce nada da će lakše pronaći prijeko potrebne radnike. Član uprave Gumi Impeksa Vedran Hojić.
28: Posljednje vrijeme uvijek je problem radna snaga, ali nalazimo načina, dobrom selekcijom, razgovorima, što više mladih i naprosto do danas nalazili smo uvijek na rješenje na taj izazov.
23: Upravo strukovna zanimanja stvaraju novu vrijednost i čine okosnicu razvoja brojnih domaćih tvrtki. I što je najvažnije, mladi žive i rade kod kuće.
0: Velika financijska injekcija za civilno društvo. 10 udruga preko vladina ureda za udruge dobilo je ukupno 2,5 milijuna eura. Novac stiže iz švicarskog programa za smanjenje gospodarskih i socijalnih nejednakosti u Europskoj uniji, a njime će se financirati projekti za društveno korisno učenje i obrazovanje o održivom razvoju. Opširnije o projektima Helena Beus iz vladina ureda i Ranko Milić iz udruge Cedra Split.
3: Vjerujemo da su odgovornost, solidarnost, aktivno građanstvo ne razvijaju samo u učionici, nego i kroz iskustvo, suradnju i uključivanje u život zajednice. Upravo zato organizacije civilnog društva imaju važnu ulogu u obrazovanju mladih i izgradnji društva koje želimo ostaviti budućim generacijama.
4: Kroz projekt ćemo raditi u stvari sa 5 županija na način da potaknemo razvoj vještina djece, mladih učitelja i udruga u razvoju projekata i održivog razvoja, kao što je recikliranje, kao što je recimo zaštita mora ili održivo korištenje prostora koji nam je dan na raspolaganje, a koji nažalost često ne koristimo na način da pomognemo i sebi i okolišu i lokalnim zajednicama.
2: Završeno je svjetsko nogometno prvenstvo. Španjolska je s 1-0 svladala Argentinu i drugi put podignula zlatni globus. Bila je to 104. utakmica na mundijalu koji je u proširenom izdanju s 48 momčadi redefinirao pojam globalnog sportskog spektakla. A kakav je bio taj sportski spektakl? Američki predsjednik Donald Trump nije se ustručavao opisati ga superlativima. Proglasio ga je tako najvećim događajem u povijesti čovječanstva.
5: Mislim da je bilo nevjerojatno. Bilo je 4 puta bolje nego što je FIFA do sad organizirala. Bilo je 5 puta bolje zapravo, kažu mi danas. Jako smo ponosni na našu zemlju, na posao koji su svi odradili. Čestitamo i Gianniju Infantinu i svim njegovim suradnicima na nevjerojatnom poslu koji su oni odradili. Ovo je bio jedan od najvećih događaja koji su se do sad održali.
2: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
6: U finalu svjetskog nogometnog prvenstva sinoć je Španjolska poslije produžetka pobijedila Argentinu 1-0. Jedini pogodak postigao je Torres u 106. minuti. Španjolac Rodri postao je 12. igrač koji je osvojio zlatnu loptu, nagradu za najboljeg igrača svjetskog prvenstva. A vratar iste reprezentacije Unai Simon dobitnik je zlatne rukavice nagrade za najboljeg vratara. Izbornik Luis de la Fuente sa 65 godina i 29 dana postao je najstariji izbornik koji je slavio na svjetskom prvenstvu. Francuski napadač Kylian Mbappé postao je prvi igrač koji je 2 puta bio najbolji strijelac svjetskog prvenstva, a argentinski nogometaš Lionel Messi rekorder je prema broju odigranih utakmica na svjetskim prvenstvima skupivši 34 nastupa. Poslije poraza u finalu izbornik argentinske reprezentacije Lionel Scaloni najavio odlazak s klupe te reprezentacije u prosincu. FIFA je pokrenula istragu protiv Argentine nakon niza incidenata poslije finala svjetskog prvenstva, prenose britanski i španjolski mediji. Navodi se kako će krovna nogometna organizacija analizirati izvješće sudaca i snimke s utakmice prije nego što utvrdi jesu li sankcije opravdane. Fokus je na nekoliko incidenata koji su se dogodili poslije posljednjeg slučajevog zvižduka kada je došlo do niza sukoba između igrača obje momčadi. Na najnovijoj FIFA-noj ljestvici Španjolska je sada prva ispred Argentine i Francuske, Engleska je 4., Brazil na 5. mjestu, Hrvatska je na 13. mjestu. Hrvatski nogometni prvak Dinamo čestitao je svom bivšem igraču Daniju Olmu naslov svjetskog prvaka sa Španjolskom, a ako prođe Tun u drugom pretkolu Lige prvaka, voljom današnjeg ždrijeba u Nijonu, Dinamo će igrati protiv boljeg iz ogleda islandskog Klaksvika i litvanskog Kaunas Žalgirisa. U Europskoj ligi, ako prođe ciparski Pafos, Hajduk će igrati protiv Salzburga, a u slučaju nastupa u konferencijskoj ligi protiv pobjednika dvoboja Dinamo Tbilisi Žalgiris. U konferencijskoj ligi prođe li irski Derry City, Rijeka će igrati protiv islandskog Stjarnana ili finskog Ilvesa. Varaždin se najprije u drugom pretkolu sastaje s češkim Jablonecom, a u eventualnom nastavku protiv latvijskog RFS-a ili islandskog Vestrija. Bivši engleski nogometaš, trener i izbornik Kevin Keegan umro je u 75. godini nakon borbe s teškom bolešću, objavili su britanski mediji. Na turniru tenisačica u Pragu Antonija Rušić izgubila od domaće predstavnice Dominike Salkove 7-6, 6-4. Egipćanka Majar Šarif pobjednica je turnira u rumunjskom gradu Jašiju nakon što je Španjolka Paula Badoza predala finalni dvoboj pri vodstvu Šarif 6-4, 4-0. Na najnovijoj ljestvici najboljih tenisačica poredak je Sabaljenka, Ribakina, Pegula. Tona Vekić je 36. Petra Marčinko 49. A Antonija Ružić na 50. mjestu. Kod tenisača Marin Čilić je 86. Dino Prižmić 5 pozicija niže. Na vrhu Sinner, Zverev, Alcaraz.
1: Vremenska prognoza.
2: I Matea Štibuhar.
7: Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu predjelima uz njega izražene, osobito u drugom dijelu dana kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni uz pljuskove na udare moguće jak. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podnove lebita lokalno i jaka, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer uz nestabilnost i vjetar prolazno jak, moguće i olujan zapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26, najviša dnevna od 24 do 28, na obali otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 29 i 34 stupnja. U srijedu sunčanije, još u noći na jugu mogući su izraženi i pljuskovi. U četvrtak na kopnu ponovno ponegdje kiše i pljuskovi kojih može biti i na dijelu sjevernog Jadrana. Temperatura zraka na Jadranu u blagom padu, a na kopnu bez veće promjene.
0: Kronika dana. Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti. Ministarstvo gospodarstva za godinu dana produljuje rok za ugradnju razdjelnika za toplinsku energiju.
2: Novi okršaj predsjednika Milanovića s članovima vlade i dalje zbog pariškog mimohoda i generala Kundida.
0: Putisti uveli pomorsku blokadu Saudijske Arabije, cijene nafte ponovno rastu.
2: Završilo je svjetsko nogometno prvenstvo, Trump ga proglasio najboljim u povijesti čovječanstva.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi izraženi na Jadranu. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Teara Pajić, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.
1: Radio Sljeme.
8: Sata i 30 minuta, u Maksimiru 19 stupnjeva, na Griču 22, 15 je na Sljemenu, 20 oko zračne luke. Relativna vlažnost 77%, tlak zraka 1018 hektopaskala. A sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Povremeno je moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 17, najviša dnevna oko 25.

0: sienne nad Sljemenom.
1: Dobar vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u mjesečeve sjene ponedjeljkom. Moje ime je Ana Šantek i večeras za vas biram glazbu. U subotu je održan 59. festival kajkavskih povevki Hrapina. Jedan od najstarijih hrvatskih glazbenih festivala. Prvi put je održan od 23. do 25. rujna 1966. godine u Krapini. I od tada do danas on je kruna tjedna kajkavske kulture. Prvi direktor festivala bio je Drago Britvić. Festival se održao u tri glazbene večeri. Prvo večer obilježile su po formi i sadržaju ozbiljnije popevke. Drugo večer popevke popularnijeg žanra. A na finalnoj trećoj večeri izvedeno je po pet najboljih skladbi iz prve i druge večeri. Na tom prvom festivalu, a i kroz godine, nastupali su doajeni hrvatske glazbene scene. Ivo Robić, Vice Vukov, Elvira Voča, Gabi Novak, Ivica Šerfezi, Zdenka Vučković i mnogi drugi, čije ćemo izvedbe čuti u večerašnjoj emisiji posvećenoj upravo Festivalu kajkavskih popevki Krapina.

saka i žal, cvet je moj. Tu gde još sunce se zlati,